0: tātou te Māori, ko tahi tonu tō tātou na whakapono. Anā ko te rangi e tū nei, ko te papa e takotone, ko ira e tīmata mai tēra. Ki te hoki tātou, ki te pō, te wae piritahi ana a rangi rāwa ko papa. A kā tū nā wānanga o ngā tamārangi. A ireira pea te ahunga mai o tēnei mea o te kaitātaki, i roto i te pō. E ai te wā i ātāne, te wā i ātangaroa, e tau kume kume ana, e tau patu patu ana, me wehe, kare kaurāne. Pēnā hau ireira i tau awā. Kōkuna whakāro pea, a ireira. E haka haka ana nā atuara. Kāre hoki tēnei mea te atu e kōrero. Kāo he reo anō rata. Engari, ka whakahua. Ka tākina nā mahi. Tō reira koe nā pia te tīmatanga o ngā mahi tātaki. I te haka, i te manawa wera, i te pātere, i te ngeri, i te aha.
1: E ahu mai te kai tātaki tāne i hea? Ai roto i te whakapapa pia. No reira e ahu mai tērā, kia nei, i roto i ngā mautere. A tamata ka pua i tana haerenga mai, ana i aia i etahi tu ahuatanga, mōhiotanga mā tauranga. Te take ko ia te kāpene, i tohua ko ia nā runga pia i te whakapapa. Ko ia te kaua, ko ia te tuakana, engari ko ia te ahurei, te tangata ahurei o taua wā. He nana kia hoki tēnei tūpuna ōku, mō te mate wahine, a tāhua rawa tēnei tangata. Ko i nā pēa e piri atu ai te maha wahine ki aia i reia tēnei tangata. Ka haere mai ki Aotearoa, te tāinga mai ki konei, kāre i roa, ka marara ki te whenua, tīmata mai te takutai moana, ka uru haere ki roto kiuta. Katahi ka nōhia tēnei whenua, marara haere, engari i roto i ngā whakapapa, ka heke iho, ana ko te rangatira o te kai ārahi tonu, ko te rangatira tonu. A whakapapa nei, heke i tau tika ki runga ki wehera rangatira, i tū rangatira ai rātau mō ngā iwi, mō ngā apu.
2: Ko ngā rākau nui o ngā tīpuna, ara, kāre me tuatu i tērā o te whiu, te tā rākau, taiaha, patu, waha ika i roto i te pakanga, nā te mea koe nei te mahi nui o te wā. Enei rā, ko ngā momo rākau, ko ngā pūkenga o te rorohiko, ko ngā āhuatanga o te pāpāho, ko ngā āhuatanga kia mōhio ai ngā hononga, ērā momo, mea hei whakakīkī ngā kete o te kaitātaki o tēnei wā. Ka huki atu tērā whakaaro whakatau o tāpirana ngata. Kaunga tana whakatau e tipu e rea i roto i tō ake ao. Kia mau ngā rākau o te Pākehā. Koe nā te tino ngako, engari hei oranga mau mo tō iwi. Nā reira, kāre kore ka puta mai tērā āhuatanga. Ko wai ka mōhio a tātou tīpuna, kaore rātou i te paku mōhio te āhuatanga o tēnei rā. Pēnei au, kaore au te paku mōhio he aha kai mua, hei te kotahi rautau, he āhuatanga anō, kaore au te paku mōhio.
0: Mo te kai tātaki he kupu hau tērā ki au i aramai i roto i ngā mahi hakane. O te tanata, o te wahine rānei, e tātaki ana i te haka, ana ka tāpiri he atu he kū mua ki mua, ana kua kai tātaki, māu e tātaki i te haka. Ana runa i te marae, ko te kai hī ngā waiata, ko irā tērā, ko te kai tātaki i ngā manawa wera. No reira, ko te kupu pea matu o te kai tātaki, ko te taki. Ko te kupu hau i nāia nei, e rongo ake nei a hau. Ko te manu taki. Ko te manu kura. Ka tika hoki. I te mea ko tiki nātu i te wao. I te tai ao. I nā manu. Anā heaha te mea i rongo nui ai te manu ko tōna reo. Ka maumaharau te tau tohu au hei kai tātaki mo te kapahaka o te whānau wapa nui. Rua te kaumāri māoku tau, ka kī mai arikira, mā hau e tātaki me, ehe, arau boho i te tātaki. Me tēnā rūkahu anō, mai anō au e tātaki anai, nari, he taumata anō tēne.
3: Tō puru, rangi tuahu, tua, nāna, o mahina.
0: Engari, tae eke atuana ki te matatini, ana kua mau i nā pūweru, i nā farafara, i nā kākahu o nā rangatira. Wahine mai, tāne mai, ko mea nā makawe, ko herea nā makawe, anō nei, ko māui tiki ā tarana koe, ko titia ki te raukura, ko whakapī, ne, ko haere, ko whakapī, ko haere ki mua, ko hoki ki muri.
3: Kua whārā tātou, e tangi ana i o tātou mate, atu i tēnei rā, o tā mātou mahi he whakanga hau i a koutou, kua ea ngā mate.
0: Tāku ao, He teitei hoki te oro o taku reo. O reira, ko ira peau i tīkina ki te tātaki i nā haka i āu i te kura, o tāwera. I nā whakataetae o rangitaiki, o tēnei rohe. I nā whakataetae o te ahurei. Tai rawa ki te kura tuarua. Ka tīkina noa haukai tātaki mo taku kura tuarua. Pakeke rawa ka uru ki te nā kapahaka pākeke. Ka tīkina au hei kai tātaki. Mo taku kapahaka mo te tirohau i te ahurei, i te kura tonu au. Enari koe rā nā ture a te ahurei, kia iti aki i te rua te kau tau, te kai tātaki e wawa. Ko piki i nā ene ki te rua te kau mārima pea ki taku mōho. Arono ai au aku kuroua, ei waho nei e tātaki ana i ngā manawa wera, hei tauparapara, karongo ana hoki, mutu ana te waiata kuroua. Ko tātaki hia anō, a te manawa wera, no reira ko ira te haka nui. Iruna o tēnei marae roto o tūhoi, iau e tamarikian.
3: Ihaka hōro! Ui! Ihaka hōro! Ui! Ihaka hōro!
0: Tāpiri atu ki te reo, ka maumaharau ki te ahua o nā kanohi. Ne, me mahi anō te kanohi, hei tautoko i te mahi a te reo. Engari he whanaunga te whai kōrero ki te tātaki, i te mea hea te mea, hea te pūkenga nua te kai kōrero me te kai tātake ko te reo.
4: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
5: Keep it locked right here on Tautoko FM.

0: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia, i runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikurangi, i runga i te iarere, iwa tekau mā fitu, ira rima. Mai anō i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa tekau mā iwa, ira rima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: Ko te kaitātaki tāne, he tūranga e kaha kiki ana, ki runga i te papatū waiwai i ēnei rā. I tēnei hōtaka o te wakohia, ka whakatata atu mātou, ki kaitiaki tāne iho, pū manawa e tōru. Kia Wētini Mītai, no te mātārai o Rehu, Paura Sharples, no te Rōpū Manutaki, me Tāmati Waka, no te kapaka o te whānau o Apunui. Ka puare mai i ēnei kaikōrero, o rātai whakaaro mō ngā kura, e eke ai te kaitātaki ki te taumata. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Nō rehi pēnā au, kei rutau i tērā whakarōpūtanga. E au, ka tīmata rito i ēnei mahi. Ana kwa tiki nātu, taku mere, kwa haere i te koraha, kwa prāketehi, kwa haka ki nā kararehe, kwa haka ki te moana, kwa haka ki te rāka. Ai, me pēnā kātika, i te mea koe tūtea koe e te wā, e te ohorere tangairunga i te atāmira, ki te pērā he raruraru nui. I te mea mehe mea ko koe ka i te pupuri i te taki o tō kapa, ka ohorere koe, ko whati tō kapa. No reira, me whakangungura ana ki taku tākue ki tēnei, kei te kite ake ahau ana he pērā ngā kapahaka katoa.
4: Kia roa hea, te tangi haurere, o a tātou nei tamareke!
5: Noku te whiwhi ka whiwhi tērā tohu hei kaitātaki o te motu, rua mano mā whitu te tau ki Papa Ioia. I rungi te mōhio, ka kite nei te kaunga o ngā kaitātaki o Tauaua. Engari, ka huki atu ki te whakaaro, ko te kaitātaki pai, ko te mea e kaue nei, e rā pūkenga mōhiotanga whiako ki te hāpori, kia hikina, kia kaue nei, te hāpai o te iwi. E nui ngā kaitātaki rere kē ko etahi, pea kāre te tino, kawe nei ngā tini pūkenga o te maurākau, engari, arero, koi te arero e kōrero ana pea. Nā reira, a koe nā tētahi āhutanga ko tino puawai i enei rā te kōrero, ka momo kōrero, te take o te kōrero. Nā reira, me mau te kaitātaki i tērā āhutanga i te tuatahi. Engari, i te mutungi ho, ai, he nui ngā āhutanga ka āta tirohia. He nui ngā momo kaitātaki e kaue kaupapa i roto i te whawhai. He mea nui kia kaue i te mea ki te kore he kaitātaki arataki kaupapa kare kore ka hinga. Nā reira tētai te toa i roto i te whawhai, i te pakanga mena kāre he kaitātaki, hei arataki, hei whakatohu, hei whakarite, hei whakapakari, hei whai rautaki i o mahi katoa. Nā reira, ka tino puawai tērā āhuatanga o te āhu o te matakaikutu i Waenganui a tātou o te Māori. Nā reira, koe nā tētahi whāinga o te wharetutaua kia whakahokia mai ērā āhuatanga ki tēnei wā tonu o muri nei. Engari, haram o te whawhai anahe, engari, kia puawai te tangata i roto i ōna hua, i ōna mōhiotanga mātauranga. Ātinana ahina ngā roa wairu anō hoki.
6: Wata!
7: Polis!
6: Poto!
7: Poto!
6: Wal!
7: Puts! Ha!
6: Ai!
7: Poto!
6: Poto! Wal!
5: Ko te mea rere kē pea, ko ngā kai tātaki, ko ngā rangatira o mua, ka whakapono pū ki te ao Māori, ka noho i raro i ngā ture Māori, pērā i te tapu, i te noa. Pēnei te āhua a tātou rangatira o Tauawā, nā te mea he rere kē te ao, he ao pakanga, ao noa pōnoa. Nā reira, me whakapono pūki e ra o ngā tikanga. Nā reira, ko te momo rangatiro taua wā, he tangata mahi a te mahi, kōrero te kōrero, he tangata kotahi te ki. Ēnei āhutanga ka kawea nei e o tātou nei rangatiro o taua wā.
8: Iruro i au te kai arahi tāne i au i te kapo o tūhurang, koe rā te mea tūtahi. E rima pē i te wā i a mātāra e ore, e ono katoa. Mena ka kawe au i tēnā momo whakaaru i rata i ngā mahi o te rā. Ka mahi no au i ngā mahi e tikana kia mahia. Me tohu, i te tangata kātū, ai kai arahi i te rōpū, he aha ona pūkenga. He aha ona mā tauranga o tōna mōhio tanga ki te whaka wanaake i tana rōpū, i runga i tā tāmira. Pai mena ia e mōhio ki tōna hitori. Hei āwhina i āia ki te arahi tonu i tana iwi. Kei te kōrero hapū aha i te mea, te nuinga o a tātou kapa i ahu mai i ngā hapū. Nō reira kai te ārahai tonu, ārahai haere tonu i ai tana hapū, ahakoa kapa, engari ko te hapū tonu. Te kai ārahi o nai anei kai te ārahi i tana rōpū ki te pakang. Ko ngā kauhanga o te riri, o erara, ko ngā kauhanga o te riri nei, o eneira. Ko te papa reo, te papa o Matatini. Ai, hei reira tonu, ka tāia tonu, te whaka puaki i o pūkenga ki te wāhi tūmata nui. E pai ai te kite a te marea, i o mahi. Ko te kai, te whāngai i te iwi, me mōhio rātau tuatahi te mahi kai. I nā tai mai he manuiri, te whānga anō hoki i te manuiri. Ki ngā kai māro hoki, a kui mā koroma. Me mōhio te kai ārahi ki tōna whakapapa, ki te hītori o te hapū, o te iwi rāne. Ki ngā karakia, ki ngā mōteatea, hei whāngai atu rā ki tane iwi, hei whāngai i a rātau ki ngā kōrero, ki ngā tikanga, ki ngā mahi, hei oranga mō te iwi, me pēnei pēr te kōrero. E arahi rā i a rātau i te ara tika, e putai rātau ki te whai au ki te ao marama. E ruto i ngā kaupapa maha.

0: Emme hiatsuikia katsoa katsoa e whakarana maitu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
1: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka i runga i te reo takiwā o Tautoko. Kei roto i tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, ko tēnei te wahanga tuatoru.
2: Ko te kaitātaki tāne, he tūranga e kaha kite ana, ki runga i te papatū waiwai i ēnei rā. I tēnei hōtaka o te wakuhuia, ka whakatata atu mātou ki kaitiaki tāne iho pū manawa e toru. Kia wētini mītai, no te mātārai i o rihu, paura sharples, no te ropu manutaki, me tāmati waka, no te kapaka o te whānau o āpunui. Ka puare mai i ēnei kaikōrero, o rātai whakaaro mō ngā kura, e eke ai te kaitātaki ki te taumata. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: A koe tahi o ngā kapahaka hau nei, kairato i ngā taone, te mea noho ai tātou, te iwi maura rato i ngā taone. Tō reira, kāre pea, tāi e rātou te whirinaki atu ki etahi tikanga, ki etahi kraua, ki etahi pākeke, kore hoki whakamuri nā whakaaro i te mea kārehe wāhi hei hoki nātu, ne, ki te kite, i o rātou pākeke mahi mānei nā mahi haka nei, pērā i te wā i pākeke mai a haui kone, i te wā o ngā ahure.
4: Tuangata ko e mena he tangata kaha ki te arahi, i tō iwi, ā, ka toa i roto i ngā pakanga. Ā, ko tō ingoa, kai runga, kai te rangi e piata mai ana he whetū. A kene pēha pērā i a hongi i kama. Wera tā rātou i whai, ā, kia pērā i a. Kaua ko i ana he mahatunu ngā rangatira o te wā i a rātau. Mena eno konei, ko tūno hopu te tahi o Ngāti Whakau, e haukeka o Pikiao. Ā, rangi katukua o tū haurangi. Ahu atu kiroto o mā tātua, kahuki o tūpokorehe, tūwhakairi ora, a te pūlewa. He maha tunu o tātou rangatira hei whai mā tātou. Ko te ahu, ko te mana, engari i roto i te tū, a kene pea, ka tīpakohia e koe tētahi o uake tūpuna, a tuahangata. Hei whakarite pēr māu. Keritai ki tō tupuna. Te tū, te mārama, me te hautoa. Ai, te tū mātātoa ki te papa. Koina, me orite pēr te tū ki o tupuna.
3: Ko te rere ki tanga nui tētahi, wa ki te au, ngā kaitātaki o mua. Me hoki au kukuna whakaaro ki ngā tau o te waru te kau, tīmata ngā mahi haka nei roto i te rohe o mātātu. I mua tērā, ko te waiari ki te rohe. Haere ai a ruatoki ki roto o te arawa whakataetai ai, taha o e nā kapahaka. Ai, no te waru te kau, ka wehe mai ko te rohe o mātātua. Nā ko nā kaitātaki o ngā kapahaka, ka toa o te rohe o mātātua, matatau ki te reo. Ne, kai kōrero, pū kōrero. Matatau ki ngā waiata katoa. No reira ka tūana rātau ki te tātaki, ki te kōrero, ki te mihi, ki te karanga, ki te hī ngā waiata. Ne. Ā, e ngā pūkenga i roto tonu i ā rāta. I waiho mā te wairu e hei kawe, he ahai. I te mea, pakeke mai rātau roto i te maoritanga, pakeke mai rātau roto i ngā tikanga, i roto i te reo. Ai e nei rā, ko naro haere we ngā mea. Ne, ko naro haere we nā mea, no reira ko etaho nā kai tātaki kua ki te auritu i nā kura tuatahi tuarua. Me ako. Enari he rereke te kite atu, i te kai tātaki, i ako i wana kupu, ki te kai tātaki, puta Māori noho mai. Ne, puta Māori noho mai, i te mea ka tā e ia, pēnei ia Derek Lardelli, kāre e haere ki te prakitehi, i wana kupu kōrero, i wana haka. I wana neke, i te mea, kai roto tonu i aia. Mairu na ki raro, tētahi taha ki tētahi taha. Whakaata mai ana, maringi kau mai ana tēnei mea te mana. Rere kau mai ana tēnei mea te ihi. Ne, i te mea kai te moho tonu ko, puta mai ana. Aua taonga, i roto i aia.
5: Mm.
3: Te rungu kahu. Kei tuku o koutou ki a korohia moi. Te auari tenei koutou ki a korohia moi. Ki o whakaaro ko te hea, te atua. Nāna te haka. O te tūmanako, ai te rongo te iwi, i ngā pūkenga o tēnei mea o te kaitātaki. Tō reira, ko ngoi kore haere pea wa tātou tamariki ki te titiro me te whakarong. Ko waia pea rātou ki tēnei mea te atawhānga i a rātou mā te pune rāno. Tō reira, ko ira te awe noho nei tātā. Ko ira te awe noho nei tātou. Tō reira, kā tika ke whakaakohia ēnei momo pūkenga. Kei te māramāu ki etahi, korongau etahi o ngā kura reo, kura tikanga, wānanga, whare kura hoki, kura Māori hoki, e pēnā ana rāta. Kaihea te kaitātaki rutu i wāratau nga tamariki, ne? Tuatahi ko te reo, ko ira te tohu tuatahi. Tuarua ko nā neke neke, tuatoru, Tae e ia te pupuri i te manawataki. No reira, me whakaako i etahi wā. Ko te tūmana ko kahu ake we nā pūkenga i ruto i te tamaiti, i te tangata rāne, te wahine rāne. Ne.
4: Mō ngā uri whakatupu, ae, mea ko tika rātai, ae. Kai reira ngā tauira, i whakatauira hia, mai anō, i te tīmatanga e hia tau irima te kautau ki muri. I te tīmatanga o tēnei mea te matatini. Titiro ki a Papuehi. Ai, te tiro ke a Peter Sharples, te tiro ke a Irirangi, Trevor Maxwell, ai, wini hau ki aia i te wā, aia e mea. E arahi ana aia rangi wewahi. Mea ta ruku koe ki te puna mātauranga. Kei reira, te mohi o tanga e tika ana, ai arahi ia koe. Mena he tangata mohi o koe, ki tō taha rangatira. Kare pea koe ehe, e korapa. Kai reira pea e tahi waka korapa koe, engari. Koe nā te pai o tēnei mea te mahi kapahaka. Iā koe kā tū, e korapa pea, kai te haere. Koe e mōhio. Koe nā te pai o tēnei mea te tū ki mua tunu i te aroaro o te maria. Ai reira whakaputa i tō kaha. Koe nā te waka whakamātautau hia koe. Ai puta pai, kaore i puta pai. Nā, koe nā. Weano, tēnei mea te mautotika kai roto pea i te ruku. Te hohunu o taua ruku ki te mātauranga.
5: Tēnā pē, tuatahi mai te taha ki te atamira ki te papatū waiwai, ki papatātā whainga. Ka tino kite te pua waitanga o ngā kaitātaki mai te rokohanga o te kaupapa i ngā tau whititakau tainoati ki tēnei wā, nā reira tino pua wai ngā pūkenga o ngā kaitātaki, en kāre kore ka kawe atonutia mo te anamata. Koenei te rere kētanga o te ao tawhito ki te ao hau. Koenei tētai whāinga nui pea o te nuinga o ngā kapa rangatira o kapa kaunga o tēnei wā ka tino hea te kupu, push the boundaries me ki o te tāpiri mai, o te ao kohatu ki te ao hau. Nā reira, i rungi i tērā, me ko te whakapakaritanga o tēnei mea te kaitātaki, me tika tonu ona mōhiotanga, ona ture o te ao Māori, engari me whai hua anō ki roto i tēnei wā hau. Nā reira, ko tērā āhutanga e kore e mutu, ka pakarihaere, koenei te huri o te ao.
6: Mama! Oh, mama! Tika tau.
5: Oku whainga mōku mokopuna, ka whai te iti kahuranga i kei roto i a rātau anō, mēnā he tātaki, he te taiatu haere, te taiatu hurai pai noiho ki au. Engari, ko tō mātou mahi kia whakatū hei tauira mō rātau, kia kitea, kia rongona, kia pāmai. Mā tēnā pea ka whai whakaaro rātau i roto i o rātau ake pīnati, he huarahi māku tēnā. Engari, i te mutungi ho hu, he hau, he ao, hau, tēnei, miharo au ki a tātou tamariki e tipu ana me o rātou ake pūkenga, reo, rawe rawa atu. Nā reira, ai, takahia i o rātou ake huarahi, hei oranga, whai oranga mō rātou anō, aku mokopuna.

0: キャッカハテコレロトトコ FM ナファカタキコヒネルリクエテワヒネナナイトゥ
1: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te atāhuatanga o tētahi wahine. Ka whakahāngai atu I aia ki te tōtanga o te rā.
0: Ko hine ruhi koe, te wahine nānā I tū te atahapara.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau, 2026, atu I te kāreti o Pomaparia I whāngarei. Te mai oha tipine, no Bayer Violence College, o te wahanga Rāwhiti I haka.
5: Tūngia o te ururua, kā tupu whakaritorito, te tupu o te harakeke, kauru kai kātea te tū, ka whangaia, ka tupu, ka puawai, ti hei mauri ora. Ko tōku mihi tuatai, Ka mihi ki tō tātou matua nui te rangi. Ko ia te timatanga me te whakamutunga o ngā mea katoa. No reira, kororia ki tōna ingoa tapu. Ki te whare katorika e tū nei, te nā koe. Ki te whāia papatua nuku e hora nei, takoto mai rā. Ki ngā mate, kua wehe atu ki te pō. Moe mai, moe mai, a, moe mai rā. Huri atu te pō, nau mai te ao. E te hau kāinga, e ngā mana I te whenua, kautau rā o whāngarei te ringa prāua. Nei rā ngā tihine, te mihi atu nei ki a kautau. Ki te kāreti o Pomaparia, nei rā te mihi. Ki a kautau ngā taonga, ngā kaipara I te huarahi. Nei mātou te tū koropiko nei ki mua I a kautau, me ngā mahi kua oti a kautau. Me mihi kā tika. He oi, ki a koutou e aku kai whakawā. E kore mimiti te puna mihi ki a koutou e manoa roa nei ki te tiati I a mātou katoa I tēnei rā. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ka huri ahau ki taku kaupapa kōrero. Pakeke mā, e mea mai rātou, te kau miniti noi ho he kōrero māku. Ki tā mātou titiro I roto o Ngāti Hine, He taima potorawa tēnā, nē. Ka hore anō kia pau te kapu tī. Ka mōhio rā raini, ko ai te tuakana o te taukete o taku krani māma. Hei wi kōrero roa mātou. Hei wi mahara hōhonu. He oi, tā ringa rahi rahi mai, he kaupapa whaitake tāku. Pakeke mā, kua hua te mārama. I nā rewa te mārama, ki runga I ngā pukerau o motatau. Kua mōhio tātou, kua tai ki te wā. Horo ngau tata mai ana te wā, kia tū ngā rangatahi, hei rangatira. Kua heke ngā tuna, e karanga mai ana te māra. Ā, ko te nuinga o te wā, karongoa hau ki aku whāia ta whai, I runga I te whaunu. E hara I te mea, he kaiko himuhimu au, e rangi. E hara tēnei te rongo kōrero. Kua kā te rama I roto I te awa awa. Ko tēnei te kaupeko o te tau, ka hauhake tia te māra, kia ki te ai ngā hua, e whakatongia I kautau. Ina mea mātou, pakeke mā, kua hua te mārama. E mihi ana mātou ki te hua, o roto I a kautau. E hara tēnei te tāwai a kautau. Me pono taku kōrero, He mōmorere kē te pakeke o Ngāti Hine. Ko mātou nahinahi, tuhunga, ka kauhau I tētai kaupapa roa, mā te hikitanga o tētai tukemata, me tētai titiro kōtaha nahinahi. Lawa mātou hiehiana I te mapi kūkara. Kua mōhio kautau ki te huarahi, mā te titiro no aiho, ki te rākau tī kauka, kei muri te whare o whae wai raini. Me pono taku kōrero, he mōmorere ki... Oh. He ao hangarau tēnei, huri noa te ao, e rangi, me pono taku kōrero. Rawa te taurahiko kōrero, arā, ko te fibre optic, erite ana te horo ki te akakumara o Ngāti Hine. Ko te horo o te kōrero mai matawaia ki Moirua. He horo ake I te iariri o Rima G. Ki te putahi kōrero I te kōpua te huarahi. I mua I tō tāinga ki te puna pru, arā te toa Rongonui I roto o Moirua mo tētai kōpaki meiti. Kua mohio kē te katoa, he aha tau I kai mo te parakuhi. Ehara tēnei te hangarau, he horonga no te toto. Ko kautau te puna o ngā kōrero, rawa I tuhia I te pukapuka. Ko kautau ngā kaitiaki o tō tātou whakaaya manawa. He oi, ko tēnei te uero. E mohio tia ana Ngāti Hine he iwi. Me ki, he iwi pūmau ki ona kaupapa. He iwi upoko pakaru raini. Ko mātau ngā rangatira te iwi rereke. Rawa mātau aru noa ana I te kuaka. E takahi ana mātou ki tō mātou ake huarahi. E ki te anau ki a koutou te marae mātua mā, whaia mā, ka pupuri tonu tia ngā reina, pērā I tētai mangumangu taipō, e tia ki ana I ngā kokoru o te rori. Kua roa rawa koutou e noho pauri ana, e tia ki ana I te ahi kā, tērā pia kua wareware koutou ki te kitakita o te marama. Ko te kōrero whai tikanga I tēnei rā, e hara I te mea I whakatupu ngā mātou, hei aru noaiho I a koutou. I whakatupu ngā mātou, hei uri nā kawiti, nā hine amaru. I whakatupu ngā mātou kia tū hine amaru tūturu. Nō reira, kau e oho I nā hiehia nā mātou ki te arahi I te iwi. Kua hua te mārama, kua tai maha te kete, ki te kore koutou I tuku I a mātou, hei awhina ki te mau atu I ngā kite, kua whara o koutou tuara. Ko mātou tonu ngā kaitaraiwa I te mau haere I a koutou ki te rata kai whakaora tinana. Ko mātou te reanga o te aohangarau, e puku mahi ana mātou I kōm I runga I ngā rorohiko. E rangi, ko te ngākau kei roto I te toto o te awa o taumaere. He re reke pia te ahua. He maha ke pia ki ngā tāmoko. He pai ki tū ni tiakare te mātāo. E rangi, ko te toto, he ri te tonu. E hihi ana mātou ki tō koutou mātauranga. I roto I o tātou awa awa. E ngaki ana. E keri ana, I roto I ngā māra. Kia tupu pai, kia tupu tika, ngā taitamari ki o te iwi nei, e rangi, ko te mea nui, ko tō koutou whakapono ki a mātou. Nō reira, ki ngā iwi o te tai tokerau, ki te iwi rangi mārie, te nuinga o te wā, o ngā tihine, nei anō te kōrero. Kua hua te mārama, kua pari te tai ki te repo o mototau, e rongo nei te mauri o te whenua. E heke ana te tuna I ngā awa mai motatau ki te pūaha moana. Mātua mā, whaia mā, tēnā koutou I tū hei kai tiaki I te pō. E rangi, titiro mai ki o koutou rangatahi. E hara mātou te a pōpono, ko mātou te I naia neina. E hihi ana mātou ki te mahi. E haka hihi pai ana mātou ki tō mātou reanga. Ā, Kuari te mātou ki te pupuri I te wira, me koutou ki te taha e arataki nei a mātou. Kua hua te mārama, ko tēnei te wā, mātua mā, whaia mā, whakamaua o koutou whitiki, no te mea, ko ngā rangatahi te kaitaraiwa. Nō reira, hurina e ngā kukunga e whā o tēnei whare, tēnā koutou, ā, katou ki rau.
4: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu I te kāreti o Pumapāria I whāngarei. Te mai o Hātipine no Bay of Islands College o te wahanga Rāwhiti I haka.
3: Tautoko 97.5, 99.5, yes, no? Te ororo.

Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohatūroa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea Taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. Mō ngā whānau kaore anō kia rehi tati te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rehi mēna e hiahia ana koe ki te kāri Easy Vote. Mō ngā whānau kaore anō kia rehi tati te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rehi mēna e hiahia

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia Maiani, kia Marama.
2: Nā koinei te wiki whakamutunga, koinei te rā whakamutunga o te nohanga o tēnei kāwanatanga, hei kāwanatanga. Nā e kia nei kārewa te whare. Anō reira, hei whakakōrero i etehi o ngā kaupapa e kōkirihi ana i te rōpū kākāriki i tēnei wāne, ka mihira ki te kaiarata ki Takirua ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Mōrena, pohatiroa, kia ora.
2: Mōrena. I kitea, i puta i a koutou, te kōrero e meana ki te tū koutou hei kāwanatanga ka huri poki, reverse, i etehi o ngā whakarerekētanga ki ngā ture mo te taiao, me ngā āhuatanga whā omoomo, conservation. He hara e rā ture āhuatanga rānei?
3: Ai, i te tuatahi me mihi kā tika ki te marea, ki te tokomaha, i tū kaha ki Tāmaki Makaurau i te i ngā rā o te mutunga o te wiki mō te taiao, te tuku maha, te 35,000 pia o ngā tangata tū kaha mō te taiao ki te kōhete ki tēnei kāwanatanga me te takahi ki te taiao i roto i ngā ture, i roto i ngā kaupapa here hoki. I tērā rā, i no māua ko Chloe, te whiwhi ki te tū ki o rātou taha, mō te taiao, mō ngā mokopuna, kei te haere mai. I tērā rā, i tuku atu te tono o te pati kākariki, mena ka noho ki te tēpū kāwanatanga whai muri i te kōwhiringa tau, o, i te kōwhiringa, ā, ka whakahukia te pati kākariki i ngā tiaki, i ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Nō reira, ki tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te mona,

0: O te moni, kāre ko te oranga o te taiao. Ā, ko te mahi o te pāti kākāriki ki te whakahuki a te mauri o ngā ture tiaki mō te taiao. Ā, ko te rā te tino tono o te pāti kākāriki. Ki te ao, ki ngā kaipōti hoki, ai, mō ngā mokopuna kei te haramai te oranga o te waeng. Kei te aroha, kei te tino aroha, te nuinga o te tangata ki te taiao, ki o tātou nei awa, ngā maunga, ngā manu taonga, ngā ngahere. Kei te tino aroha te katoa ki te taiao. Ko tērā te tino haepapa, tētahi o ngā whāinga matua o te pāti kākariki ki te tiaki i te taiao. Kāre mō ngā kamupene ki te taiao ki te whakaparuparu pērā ki ngā kaporaihana nui me ngā pāmu nui ki te whakaparuparu i te wai me te whenua. Kare te tika. Ko te mahi o te pāti kākāriki ki te whakahoki i te rautaki tiaki ki te taiao.
1: Tēnā koe nā, hei tāu i ngā whakahaerenga o tēnei kāwanatanga ko te mea nui ko te moni, ka mātā muri ko te oranga o te taiao. Nō reira, he aha te wāhi ki te iwi Māori me te mana whenua i ngā whakatau mō ngā mahi whakahaere i ngā whenua whā omomo.
0: Oh, ko te Māori te tino kaitiaki o te ao, o te taiao. Māramatu ki te tērā, ke te mōhio te katoa. Kei ngā hapū, te mana ki te tiaki. And he maha ngā tauira o te mahi Māori, ki te whakahuki a te Māori ki te awa, ki ngā wai, ki ngā repo. He maha ngā tauira, he maha te mahi, huri noa i Aotearoa. He maha te mahi tū ki te whakahē i te tūkino hoki. He maha te Māori ki te tūkaha, ki te whakahē i ngā kamupene nui me o rātou pirangi ki te takahi i te taiao. Nā reira, ai, ko te ara ki te oranga, mō te oranga o te taiao, ko te whakamana i te tiriti, ki te whakahuki, te Māori, me te mana, ki ngā hapū iwi, huri noa i Aotearoa.
1: Tēnā koe nā, i tēnā kaupapa ki kaupapa ke. Nā, tēnei mea te political lobbying, arā, te tautoko ka ahu mai i ngā pūkoro o ngai whai rawa mā, tētai āhuatanga kua roa nei e whakaoreore ana i ngā āhuatanga porotiki. Nā, he nui te tautoko a ngā kamupene, ngā kāpua reihana, i ētahi o ngā pānti tōrangapū. He aha tā koutou e hiahia ana ki te whakaririki?
0: O, mō te katoa te ao tōrangapū, kāre mō te torutoru, kāre mō te hunga whai rawa anake te ao tōrangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tōrangapū. I kite au i tērā, te heke iho o te whakapono ki ngā kaitōrangapū, ki te ao tōrangapū hoki, kāre te pai tērā. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here te pāti kākariki, en mō te wā roa mātou e tūkaha ki te whakatika i te ao tōrangapū mō te katoa, kāre mō ngā kamupene nui, mō ngā kaporeihana nui, mō ngā tangata pioneers hoki. Mō te katoa kē, ka tuku atu te pāti kākariki i ngā pire e rua ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū ki te 30 rau. Te nui, mō te tangata anake te koha pūtea ki ngā pāti tōranga pū, kāre mō ngā kamupene. Ko ērā momo mea ngā whainga o ngā pire ki te panoni i te ao tōranga pū, mō te katoa ki kāre mō te hunga whairawa anake.
1: Nā, i a koe e punua whakamārama mai nei i te whānuitanga o Auapire e Ruara. Kia o whakaro e tika ana, kia mōhio te motu ko ehea ngā kamupene, ngā kāpuraihana, ngā pakihirane, ko ehea o rātou e tuku tautoko ana.
0: Ai, hākua ko wai ngā kamupene, te rōpū. Hei, pērā ki ngā rōpū umi ana, pērā ki ngā rōpū tai au, Forest and Bird Greenpeace, ki ngā kākariki, ko te mea nui, te whakamārama, ko wai e patipati, ko wai e patipati ana i ngā minita, i ngā kaitōrangapū, me mō te aha o rātou patipatu, mō te whakaparuparu ki te awa, mō te mahi kaipaipa, mō te tobacco company, mō te taiao, hāko ko wai, ko te mea nui, te whakamārama atu, ki te ao mārama, ko wai e patipati mō te aha.
1: Nā, i mua i te whakatipenga o ngā kōrero nei marama. Hei, ākuanei, ka heki ngā mahi tauwhitiwhiti i te whare pāremata, aneke atu i te ruatau, a koe, e noho ana i te taha āpitihanga, a ki tō titiro kua pēhia te haere o ō mahi i taua tūngara.
0: Ai, tika tau, i hua, ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata e noho ana, ara ko te sitting ki te whare pāremata. Haere tonu ētahi o te mahi pāremata pērā ki te noho wainganui i ngā rōpū, i ngā hapori, ki te whakarongo heaha o rātou āwangawanga, heaha o rātou pīrangi. Haere tonu tērā momo mahi pāremata, ai, engari ko te mea nui whai muri i tēnei rā, ka kōtiti haere ngā kaitōrangapū katoa huri noa i Aotearoa mo te mahi kempeini. Nō reira, ai, oh, haere ko ahau ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata. Ko taku tino mahi, ko taku tino harikoa ki te haere, ki te hapori, ki te whakahoki ki ngā whānau, ki ngā hapori, a ki te whakawhitiwhiti kōrero mō ngā rongoā o te pāti kākariki, ngā whainga matua o te pāti kākariki mō tēnei kōwhiringa tau, ki te noho ora pai me te heke iho o te utu oranga, ara ko te Bringing Down Affordable Lives, te tiaki tae au me te whakahokia te mana ki te nuinga, Returning the Power of Politics to the Many. Nō reira, ko tērā toku tino mahi, hariko ahau te whakahoki ki ngā hapori.
1: Nā, mō ngā whānau e hiahia ana ki te tau atu, ki ngā huinga, ka whakaritea e koutou ngā rohe o te motu i tēnei wāhanga e kia nei ngā mahi kamepeina. He aha ngā hui, ngā kaupaparānei, kei mua i te aroaro.
0: Oh, tēnei wiki, apopo, whakahoki au ki Tāmaki Makaurau, he hui, oh, ia rā, ia te rā, ia te rā, he hui kamupene, mo te kamupene, ko tētahi ki Tāmaki ki te Tonga, South Auckland Catholic Diocese panel, me te, kei te haramai tētahi hui a taupia mō ngā social workers, ka haere ahau ki tērā hui. He maha, oh, he hui mō ngā tangata, he public hui ki Tāmaki Makaurau North Shore a te paraire. He maha ngā hui kei te haramai, ko tērā taku tino mahi, ai.
1: Tēnā koe ngā. Kia taunga manaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koe marama. Kia haumaru au haerere i ngā tōpito katoa te motu. Kai arataki takirua, marama Davidson, tēnā koe.
0: Tēnā koe, pōhatiroa, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā ki ko tahi atu ki te kaupapa kōrero, ki te o ngā kaupapa o te wā. Nā i ngā wiki tata kā hipa hi wā ke ai ko ngā wānanga reo i te rarawa, hei kaupapa whakawhanake, hei kaupapa whakapakari hoki i te tūreo ake o te rarawa. Hoi no hei whāngai mai te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu. Ki te tei o ngā kaikōki o tēnei kaupapa, ki a Raniera McGrath. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ngā mihi nui rāni rāna, hei wāhi i a Taiwa Kōrero. Tēnā heaha te aronga matua o te wānanga reo itu, a kārua nā te aha i whakatūria te wānanga rā e koutou.
3: Hoi no, ko te aronga matua o te o wero ngā wānanga e aro pūnei ki te whai kōrero me te karanga. Me ngā tikanga mō wena mahi katoa i ai ki te laroa. Ko te take i whakatūria te nā kaupapa e ki tāne mātou. Tahu kāinga nei, e tino ngarongaro haere ana ngā kōrero me ngā tikanga e pāneki we nā mahi, te whai kōrero, te kāranga. Turuturu noi, i ngā tāngata hoki hoki mai ana ki te kāinga i nāni, ki te hāpai o tātou ake whali. Nō reira, ko te pūtake o tērā kaupapa a toko tumuana, e aro atu ki te hunga, ko loa e mahi ana, i roto i o tātou ni marai, ne? Ko ngā ngaringa hāpai o tātou whare. Ka hori pe i a rātou te tahi reo tino pakiri rawa nei, engari i a rātou te tahi ngākau nui ki ngā whare ki ngā marae o tō tātou iwi nei o te raroa. Nō reira tēnei kaupapa, he kaupapa mō rātou. Kia whakapakiri te tuatai i te reo me te whakakaha i a rātou. Kia tū māia ki runga i o rātou ake marae, ki roto i o rātou ake whare, ki te mahi i ngā mahi au a tātou nei tupuna. Ki runga i te tika, ki runga noki i ngā tikanga o te laro ake i te hiku tikani.
1: Nā ia koe whāriki nei i te aronga mātuatua o te huira, he aha o whāinga mō te reo ake, o te rarawa mō te pakari haretanga o ngā kawenga karanga, o ngā kawenga whaikōrero anō hoki, a karua mahea koutou e tutuki ai aua whāingara.
3: Hoi anō, me pini pē taku kōrero. Nō koe tamariki ana, tupu ake au i te taha o taku tupuna arata hari ona. Hoi anō, ko te haere tahi māua ki ngā momo huinga tangata katoa. Koa ko te marae neha noa, ne? Hoi anō, ki ngā wāhi hoko ko kai wera mea katoa i te taone. E ora marika ana te reo i aua wā. E tino rongani te reo patere ana i awai rani i aua wā. Nō reiru, ko te aronga matua, ko te whāinga nui, kia whakahokia mai, te ratu āhuatanga ki te kāingani. Kia rongo rawa nei i tō tātou reo, ki ngā tōpito kato o tō tātou kāinga. Korunga i ngā papatākolo, koroto i ngā whare hōko kai, kaua ki te marae nahe anō, kaua ki te kura nahe anō, anō ki ngā tōpito kato. He rongo ai i tō tātou reo rangatira, tō tātou reo ake, o tēnei rohe noki. Ai.
1: Nā hei tāu i ora marika a te reo i a koe tamariki ana i ngā tōpito katoa o te rohe. Nā e mohi ana ko i hiki te wānanga rā. Nō reira mai au ngā whitinga kōrero i pupu ake me ngā mahi i kitea. He hanga mea i tika ana kia whakapakari tonu, kia whanake tonu anō hoki.
3: Hino, ko tēnei mea ko te maramatanga ki ngā mahi, hei kai hoi kōrero, hei kai karanga, hari te whakaari, ne? Kone te tahi o ngā tino kororoto i o mātou nei wānanga, hea hanoki wā mātou wa tātou nei mahi, hei hāpai i o tātou marae, hei āwhina i o tātou hapū i o tātou iwi. Nā ko timata i reira i te maramatanga ka puta mai, i te wānanga ko marama, ne? Nā i te marama, ko whai kaha te tangata kia tū, ki te mahi anō i te kāranga, ki te mahi anō i te whai kōrero. Kia tū rangatira, koroto iā i anō, he Māori, hoi no he tararoa.
1: Ah, tēnā koe nā, i tērā kaupapa ki kaupapa ke, i ngā wiki tata puta atu te karere whakamōhiohio ki te motu whānui i tōtū, hei pautaki mō te tai tokerau i te mātāwai, i te hekenga o Āperahama Edwards. Nā te aha i whakai ai koe kia atu ki taua tūnga ka tahi ka rua. He aha ngā mahi kei mua pū i te aroaro.
3: Oeno he nunu nēno ngā mahi ne ku mui a tatu kato. Hoeno, he pono ngā au nā te iwi. Me pē he te whaka he i te tono a ngā iwi, a ngā rangatira o tatu iwi. Kia awhine nei, e tō tatu kaupapa rangatira nei te reo Māori. Anō reira, tino whaki i te anau. I wā rātou nei tono mai kia, kia tū, hei hiamana. Hei pautaki mō te rā kaupapa rangatira ki tā whina i tō tātou reo rangatira i te tai tukere nei. Ai, he mahi nui tēnā. Hoeno, e mihi ana ki wero o ngā rangatira ko mui āhu, rau ki ko Aprama, a ko whakahuangia nei e koe, rau ki ko tō tātou nei matua, te waiholoi, e ko loa hoki. E mahi ane iwe nei mahi. Nō reira ko te tumanako. Ko te tumanako, ka piki haere i ngā taumata. E kia anō ai tō tātou reo ki te taumata e tika ana. E rongo ai tō tātou reo ngā tōpito katoa. O te whare tapu nei, o te tai tokerau.
1: Nā, i nā tata nei, whāriki nei koe, i etehi o ngā manako mō te rarawa pū. Nā, i te rarawa ki te tai tokerau whānui, he aha o whāinga mō te reo ake o te tai tokerau. A he aha ngā mea e hiahia ana koe kia tutuki i a koe noho ana ki taua tūngara.
3: Hoeno, kia hau nei, ko tō ora tō tātou reo koroto i ngā kāinga. Nā, ko te kāinga, te tinga o te kupu kāinga kia mātou e koni, ko te hapuri pia, tēnā. Hoeno, ko tō ora te reo koroto i ngā kāinga, hoeno, ko te awatea o tō tātou reo ko ngā tamariki. Nō reira, pēnā e rongo ana i te kōrerotanga o te reo ki ngā tōpito katoa o tō tātou kāinga. He māma noiho. Mā ngā tamariki te rā leo e kōrero a ngā rā e tū mai nei. Nō reira mā me whakatau i rā tū tātou, hei a pēhe ta mahi, hei a pēhe ta kōkiri tahi, hei a pēhe ta mahi tahi. Ko ia pē ko te tahi aronga nui ki au, kia mahi tahi nei tātou. Ngā hapū katoa, ngā iwi katoa, e moi hana ka nui te pakake o tēnā mahi, me tēnā wawata, weno, toko whakapono ma te hiring te māhara, ka tāia. Anō re pēnei u ana ki wena whakaaro, ko te kaupapa nui ko tō tātou reo. Me whakamāma i ngā mahi, māua tātou nei tamariki. Anō kia e oti a tātou te whakatutuki wena mui muia. E hoki mā anō te reo ki ngā rero o tātou nei tamariki. Kia Māori ai te noho te reo. Kia Ngāpui ai te noho te reo. Kia Te Raro anō ai te noho te reo. Kia wai atu, kia wai atu, kia wai atu, ne. Ko reira ko te tuakiri. O te tangata, kia tai tukara urawa nei te reo.
1: Nā, i ahau e punu a rangahau ana i a koe i ngā rātata nei. Ua, ngā mea e wate ana i ngā paipāpāho papori. I nā te nui o ngā kaupapa ku a kōkirihia e koe i ngā tau ki mohoa. Pēnei, i te wānanga tahi koe ka whakawhānuihia, i te upoko o tēnei kōrero. Ngā kaupapa whakairo anō hoki me te nui no atu. Nō reira, he aha ngā kaupapa mā tuatua e hiahia nei. Koe ki te kōkiri i tō tūnga, hei pautaki.
3: Ai, ka nui nea no ngā pōtai ne. Oeno, ka nui nea no tōku aloha ki tō tātou a Māori. Nō reire, kore e tāia, te whakawewehe nei i te reo, i te whakairo, i te tāmoko, i ngā wānanga reo, wānanga whaikoro te hatu. Tā te mea, ko te ngako, ko te pūtaki o wena kaupapa katoa, ko tō tātou Māoritanga. Nā, ko te reo koroto i wena kaupapa katoa. Nā, koroto i wena kaupapa katoa, ko te mana me te tapu, te tuakiri o te tangata. Nō reira, e tino whakapono anāu. Pena ka hoki anō ki wena tūāhuaranga, kia mai a te tangata, kia tū, he tararoa, he Ngāpuhi, he Ngāti Hine, he Ngāti Kuri, a wai atu rauni, ko reira tātou o rai. ko reira puta i tātou ki te whaiao ki tā marama, ki tā whānui nei, i runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou kohea.
1: Ai, mihi ana nā ko au te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Rani Lundgren, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
4: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni ngā rahu, tētahi kaupapa hou, a ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti ā-motu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni ngā rahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
5: Ai, tēnā. Tēnā koe, puhaturua, tēnā koe tau e te wanai.
4: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
5: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki i te tīmatanga tau, te mōhio he. Ko te tei kaupapa nui, nuinga kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngātahi ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Rā ka wakaitia nei, kia hanga tētahi wakaturanga, kia tuku e tahi kupu aki aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koeira te kaupapa, te kuarauraki ia nei.
4: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i the landline.
5: Iwa he. Ahakoa ko nā arunga ki ngā ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi, ahakoa a kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei aha te landline no tēnei ao ko ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu etahi. Wakaaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari e kupu aki aki. No reira, ka hanga ia te kūmara wai mo te hunga e tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influences nei. No reira, ko te ka whakaritehi a tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau, ki aki aki. I runga i te kupu ngāwari, kia ki aki mai o tātai wāna, kia pōti, kia rehi te tia.
4: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā e kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko te tei o ngā aki-aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
5: Ka kua rā he, i te awangawanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua ka kua pērā te aki aki ko te tuatahi me rehi te tia, kei te tangata tonu tonu uringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari kua re tōna ona tonu ona aki aki te taha ki te pōti anō nei ma te tangata e uri uri. Engari tō mātau kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei, nā koeira e tahi ngā whiringa Kia te wānanga hia a iwi a marae i te pāti e tikana mo te uriuri. Nō reira, ko kōrero ai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tōranga pū.
4: Nā, e mōhio ana ka aukati te rēhitatanga hei te 25 o Oketopara hei tērā marama, nā ko tērā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kāore anō kia rēhita, kāore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
5: Nā, kua pea te take nui ko te hunga. Nā, ka kōrero hia mō tātou anau. Rotu ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei rotu ia wānau i o rātou wale ake i runga i ngā pihitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki rotu i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te akiaki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e kore tāi a te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakarite, engari mōhio tēnei hei koeira te akiaki nui ko te hunga kare pakuaro ki te ao tōranga pū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
4: Nā, i ngā tutuki i a koutou te whāinga, kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rēhita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia ana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
5: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kaua raweke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nākautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango iātahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here. Raunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mō e rātu o ngā pāti e noho huariri rei i roto i te ware paremata. Pēhi o rātou ture kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
4: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
5: Ainga ko te ki hei, i e te toru tau ko te pōti kai mui a tata he pōti nui, a pinei a nomo tēnei pōti tanga hei te utu a Noema. Rongo au i tūranga wauwai au i te rā koronei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rongo au i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
4: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu whare hoka wano. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: Nā i whakaputaina he rangahau hou e te mana tātai hokohoko. He rangahau e whakamiramira nei ngā wheako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob de Berry. Tēnā koe.
6: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
4: E mihi ana tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mo te rangahau hou katahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahau rā.
6: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te korehiahia, i te take, i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua, āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui. He aronga nui tā te Māori ki ēnei āhuatanga o te inihua.
1: Nā ko tētahi o ngā poita i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e mea ana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tauārai, mō ngā whānau.
6: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumārua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rawaka, te pūtea o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. Otirā ki te pāpātanga o te tūraru, ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, otirā te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Waenga Nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kāinga. Kāore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poraihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori?
6: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kāore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga, arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
1: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacobi ki te ao i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahi nāna e hoahoatia ana hoki a e te Māori.
6: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi e whitu te kaumātahi paeheneti o ngā kauru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hohoatiana, e te Māori ki tā te tohua o ngā kaururu. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa ētahi hua, ētahi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
1: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai e te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
6: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātau pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otira ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rāngai inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrerotia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga Kiri Tōpū, te hanganga whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rāngai inihua ki ēnei āhuatanga, kia marama pai ai, ai kia tuwhera i tētihi, o kia āhei te tuwheratanga o ētihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā, tēnā koe, nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā, i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
6: Tētahi kōrero kua puta mai i tētahi wānanga mō tētahi tangata e wai atu ki tētahi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui ngā mea i rua. Ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i tai mimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātau, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, I Waenganui, i ngā iwi, ngā hapū, ngā hapori Māori, me te ranga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai etihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
1: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e riretika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
7: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tūraruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara huno. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu hauora Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
0: Tēnā koe Pohaturoa, tēnā koe.
7: Kia ora. Nā, hei whakatuwhera, hei wāhi a taiwa kōrero. He hanga ki te ngā matua o te ripuata haura.
0: Tāmata tichiro, wetahi e tirohanga pai. He wetahi, kai reira nō wetahi mahi me whakamahia. Engari, tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakaahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i ngā ratonga, hauora hine naro, hauora wāranga rānei. So kei te piki haere tērā, kei te pai haere tērā āhuatanga. Ko ngā tūranga Wātea mō ēnei ratonga, kei te kaha ki te whakakī. Ko ngā whāinga katoa o te kāwanatanga, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So waimaria tērā, kua tutuki, ngā whāinga katoa a te kāwanatanga. Kua piki haere ake te āheinga, o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropā, so kua piki haere tērā āhuatanga. Hoi anō, engari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa, he nui ngā taumahatanga, e whakararu ana i a tātou, ahakoa e mōhio ana te kaha o mate hine naro e pēhinei o tātou whānau, ko ngā whakataunga kai muri e haere ana, nō reira, me aro tahi tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatanga. Inā, kaore rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori, e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira, mā te wā, ka heke haere e nei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane eno, kei te heke haere te āheinga ki e nei ratona kei roto i te hapori, arā, kua kite mātou, kei te piki te āhua, ki te huna kāore i te whakatutuki, i o rātou hiahia ki te whai oranga. Ka aroha te rāhua. Ētahi tino kino, ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā, e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi e ngā ture, me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kā roha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kaori te tutuki ngā hua oranga hine naro mō rātou, kai te whakauruhia tonu rātou, ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, ko skare te ori, te mahi ki te tiaki, te pakeke, e ai ki te tiaki, te tamaiti, te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatanga, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wā tātou rangatahi. Kei te pēki haere, kaha ke te pēki haere o te māwewe mai wānanu wā tātou rangatahi. So koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā ki te ngā matua. Hi.
7: Ah, ka aroha hoki nā ia koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi a ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora hinengaro e hiahia te ana e rātou.
0: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te hauora hine naro hauora mā wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i ngā ratona Māori, koe nā wetahi o ngā āhuatana ki tēnei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momo ratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā naue o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake, ngā ratonga hauora, hine naro. Hoia, hoia no, kai te ora tonu, te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu, te ora o te kaikiri. Hāuna. Hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohia atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino kaha ana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me wā tātou rangatahi.
7: Nai taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
0: Kei te tino pē ki te māwiwi, te mate hauora hinga naro o a tātou rangatahi. Kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kei rātou e pēnei ana, e nei kua pikihaere, kua kino rā wā ke te māwiwi o a tātou rangatahi. He nui ngā taumahatana kai runga i a rātou. Kei te mōhio tātou ki ngā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakanekeneke tana o ngā huarere, mō a tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki a rātou, ko vai rātou, o rātou tuakiri. Mēnā ka māuiui ana, kaihea ngā tānata i roto i tērā ratona hei mana ki a rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatanga Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā taona tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatanga. Engari, mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nui nā te wā heaha ngā huarahi pai mō mātou. Kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki i a mātou. Nā te mehe rerekē.
7: Tēnā koe nā ku a pau a te wā ki a taiwa, ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whānga i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e Pākehā nei a tātou rangatahi, e pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā u te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa anō hoki. Kaitohu hauora Māori mō te hiringa Mahara, Mariah Johns. Tēnā koe.
0: Kia ora pōhatsuroa, kia pai tō rā e hoa, noho ora mai koutou katoa nā kai whakarono.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
7: Nā e ngā pūtonu nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tautohito i te ao, i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
5: Ah, tēnā koe. O tino tēnā tātou.
7: Kia ora. A hei wāhi, hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
5: Ah, tēnā tātou. Ana, he uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā rauru ki ta i Taranaki o Anui, tō tika atura ki te Awatipua, taino atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa rauru.
8: tō māua nei honounga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga ana mai runga i te timatanga o paitono waka heke iho ki Aotea waka heke iho eke iho ki Raurukitai ana tēnei māua ko taku papa he kanohi he piarau no ngā
1: Nā, e mihi nei tō whāre ki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau, ia te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
8: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te kiki rawa i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngātahi i runga i te wānanga kotahi, ana mō tō tātou nei, taonga tiki kura, ana ko te ika matawero, Rauru Broughton.
1: Nā kia whai au i te iao e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
8: ko ngā momo, ana, i aia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamātau i nāi nei, te kawia i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
8: He pātai pai tērā. Wō i aia i te wā i te pūaia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana i a māua, a wō kua au kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kua au anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā korama, ko te mea matua, ana, ko tō tātou nei reo. Nā reira, waimari e aia te tipu ake aia, i Waenganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia, i maraau, i te wā i aia, māua e hiki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui hei kanohi, ki tea mō tō tātou nei iwi.
1: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
8: Ana, tēnā koe me te pātai. A wō ērā o ngā momo, o tinoa, te tuata i mōku, te oki anō rā, ki taku iwi.

0: Kia mohio mai, mā te kāri pōti mārire, ka mā māke, ka tere ake te pōti. E whai ai tāu, me rehita i mui te weherua pō o te whā o Oketopa. Kia tere e homa.
1: E whai ai tō kāri pōti mārire, me rehita i mua i te whā o Oketopa ki Vote NZ. Waia mai rānei ki kore waru kore kore, 31 51 51. E kupu nā te kaitiaki take kōwhiri.
2: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

0: Kia hurea, kapahaka, hokianga, rua mano, rua te kaima ono. I tū te kaupapa nei ki te kura kaupapa Māori o hokianga. E whai ake nei, te kura o Waima.
1: Rota, rota, ngā Wikitoria Mākio.
2: Te hakātu wheratanga o Māra ki Melba Street. Ki runga, ki raro, a roto, a waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Oro tomo mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotearoa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou kua ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākua aroha mō te huihuinga. Mā koutou i ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu, te hakato i te kākano, ki roto o te māra o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei, i haria e kupe he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku, i hakato i ngā rārangi, i hakahua tia e te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai, te tuarā o papatuanuku, miri miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian, aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai, ka noho tonu tāua i te maumaharatanga, o te kaupapa.
1: Rota, rota, ngā Wikitoria Mākio.
3: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

reira, te mihi ki o tātou mātua tīpuna. Ki ngā pēne Māori o mua, wa whakaara i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona i te ao, i a ngai Māori. Ki o mātou whānau, reira, te mihi aroha mutu ngā kore, kai te mihi.

E tō mātou matua nui e te rangi, kia tapu tō ngoa, kia tai mai tō uranga tiratanga. Kia mētia tāu e pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō te nei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. No uhoki te rangatiratanga te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake, amine.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga. Kua tau mai ki runga kia tātou. Tuurua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nā nanei, ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou, kua hinga asu rātou, kua hinga mai haere, haere. Haere asu rā koutou ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmamau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

A whiti honu, tātai honu, ko tātai te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho mā uiwi ana, nā reira kia piki ake e te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi i kua hono mai i te ata nei o ti rā, ka hono mai rātou i a te ata, ia te wiki, ia te marama e ho mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au, wiki ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, e nā reira mihi ana kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Poneke, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou e mihi ana. Kei te papa i oia ko Kia Ore FM. Nō reira, Kia Ore kia koutou, mo te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM tēnā. Tēnā koutou e mihi ana. Kei here taunga a ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, nei te mihi, mōrena. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM. E mihi ana kia koutou, mo te taitoko mai te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā. Mōrena kia koutou e mihi ana. Hei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou tēnā. Mōrena kia koutou e mihi ana. Hei Ngā Motu, ko te korimako o Taranaki tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngāru wa Wāhia, ko Tainui FM tēnā. Mōrena kia koutou. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Mangamuka ko Tautoko FM tēnā e mihi ana kia koutou mo te Tautoko o mai. Hei whakakapi ake kei Kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O ti rā kia koutou katoa. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha mō koutou. I hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Aitimu, ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau ko au tō tātou kaipapa oho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga. I tēnei o ngā ata, arā ia e hoa mā. He ata wenerei, he ata rā apa rānei, he toru tukau o hepetema o mahuru rānei. Nā reire e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai anai i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reire meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. He rā ia e tahi kōrero kauhou, ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wātono o waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai, nō reira e te tī, e te tā, e mihi ana, ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A te mārie, mōrena. Mōrena.

tātou i poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui i a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

Ena mana, ena reo kārangaranga ngā maha mai nā hau e whā tēnā koutou katoa. Nau mai rā ki tēnei te haora e rungo hiana nā kaupapa Māori o tēnei wiki. Ko he mana wāka tēnei e pauhotana kia koutou mai Tāmaki Makaurau mai te reo irirangi matua o Aotearoa. Hei roto i tēnei haora e whā nā wehena e pauhotuana. Tuatahi, ko te reo te pipi whārairoa. Tuarua, ko nā karere a tauiwi. Tuatoru, ko te kupu korikori. Ko te mutuna, ko te karere ārongo. Nā reira tēnei te tūmanako, ka noho piritonu mai o koutou tarina ki nā take, i poipoihia mō tēnei wiki.

0: He kei hora ki a tātou te kanohi o te ora. Piki mai rā, kake mai rā, ho mai te wai ora ki a ue tū te huana te moe a te kui ai te pō. Te pō i raru ai a wairaka, kā pō, kā o, kā ea, kā watea. Ko te mihi tuarua, ki tō tātou kaihana, e kōrero hianei, ko te amorani anō ki mua, ko te hāpai o ki muri. Ko nā karaki a whakamuimuti ki a io te matua rungarawa. Nā reira te mokopuna o te motu te ātairani kāhu, kōru ko whatimoana me a kōrua tamari ki mokopuna, tēnā kōrua. Nā kaumātua, koroua kui e noho mai nā irunga i te paetapu o nā marae ā o tātou tīpuna. Nā mātua, nā rauranga tira tāne wāhine mā, he kei hoki a tātou tamari ki mokopuna, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Nā reira, e aku raurangatira o te motu, tēnei rā te tukatina mihi o te tauhau kia koutou katoa. Tēnei te tūmanako, i tutuki pai tā koutou krihimete kua pahuri ake nei. Ā e harako ana te whānau ki te rā huihui anō, i raro i te karanga mo te rā maumahana i te whānau tana mai o ihukaraiti. Nā reira, nau mai rā ki tēnei te rohonga, te rongohana o te tuatahi o te reo te pipi whārau rua mo tēnei tauhau. I te rātau, i whakapakarihia nā āhuatanga ki te katoa, mo te tono he taonga te reo. Whai anō hai whaiwhai ake tēnei kaupapa, i haere au ki te kura takiura o te poti, ki te rapu e tahi kōrero mai tēnei uri o Tainui, e ako anei nā kaupapa Māori i reira. Ko hemi te wano, te tahona tangata ko eke ki te taumata o nā mahi tangitangi, mō nā pūoro e rongohia nei e tāua. Ā e tahi e ki te ana i runga i te pauaka whakāta. I haere a hemi ki te whare wāna no Waikato, rapua i ana tohu, ana i konei, ka whai nana ki aia ki te hopu i nā akoranga a hirini Melbourne mō enei taonga a o tātou tīpuno mai te ao kōhatu. Ko tuku pātai atu ki a hemi, tēnā, hea halawa koe hiahiai ki te whai mātaurana mō nā whakatangitangi pūoro.
1: Hei tīmata me hoki pēr ki tau awa i te tau kotahi mano iwarau iwatakau. Iwatakau. I tau atau i roto au o te whare wāna ngō Waikato hei tauira. I rongo au te wāhanga tūaru o te tau ka tīmata he kaupapa hau i roto o te tari ko tōne ingoa ko nā taonga whakatangitangi o te ao tawhito no reira i tau a wā i whakaro au o akene pē he kaupapa pai tērā māku e whai no reira gaurau te tino mōheo hea i haere ai i reira ki te ako i nā taonga i tēnei wā kei te mohe au i nā āhuatanga papai o nā taonga nei no reira engari kua wareware au i te wā te tino take i haere au ki te mahi i nā mahi e mana no reira ae
2: Kia ora Hemi, hakoa kua hipake nā tau ki muri kai te pai. I roto i nā kōrero i ako hia koe e hirini, kai te maumahara anō koe heahana kōrero piri ai ki tēnā taona, ki tēnā taona, i ahu hia mai heaha te pūtake o i nei taonga tanitani.
1: He nui nā kōrero, he nui nā kōrero mō nā taonga. Me pēnei te kōro i roto i nā rā o mua i nehera he mahana taonga ko ona mahi he mai te whānau mai o te pēpe he taonga hei i tauawa hei arataki, hei tohu hei aharanei ki te iwi hei tauira i roto kei te kāinga me hoki au ki te kāinga o tūwhare toa i te whānau o te heo o te whānau o te heo kei tō mātou whānau he pūtātara kua wareware au tōne ingoa e ani ko te tikanga o tēnei pūtātara he ki atu ki te iwi o whānau mai te maiti o tuatahi. Nō reira i te wā, o whānau mai te pēpe, o whakatangi hia tēnā pūtātara. Koera tētai o nā tika o nā taonga, nā pūtā, o te pūtātara nei he tohu, e karangāti ki te iwi. Koeira te take, engari I tētahi wā, I whakatangi hea te pūtātara nei. Engari, ko te tikanga tika, ka whakatangi hea taua pūtātara, mehemea he tāne, he tama. Engari, I tēnei wā, whakatangi hea te pūtātara, ehara I te tama, e kōtiro kē. Hoi no, ko te tamaiti tua, te tamaiti tuarua I whānau mai, I te whānau he tama. Nō reira koeira te take ka tapaina taku tīpuna a tūreiti. A te mea I tūreiti te whakat... Nō reira koe tae e te whānau te whakatangi I te pūtātara nei, nā te mea ko whakatangi hea kē tia e mua. Nō reira koeira tētahi o nā tikang o nā taonga. Koa ki te e koe te whakatangi hea mai o te pūtātara o nā waka I te tau kutai mana iora iwa takau e nui nā pūtātara kua uru mai I roto I te ao Māori I te uwa he pai tēra kia mātau e mahi ana I e nei mahi I te wā hoki o te whāne mai te pēpi ki ētahi ko te kuauau mā te mehe mea he uaua taua wā o te whāne mai te pēpe. Kua whakatangi hea, te kua wauau, hei āwhina, hei whakamāri ai, te wahine. Kia pai te whāne mai o te pēpe. He nui anō nā tikanga o nā taonga, ko tētai ko te poro titi, ko tēnā taonga. Ki ētahi a te mea he taonga haore mātou te tino mōhio ki ona mahi pēra hoki nā taonga kato turuturu nuiho a mātou mōhio ki nā tikanga tūturu hoi no ko te porotiti o tētahi o ona mahi he mahi mo te rungoa he mahi rungoa ka whakatangi hea te taonga nei. I ētahi wā mo te tamaiti kua pānia e te referef. Nā te mea, hea te ku nā kupu pāga, he ultrasonic sound. Koeira tōna mahi. Mare I te wā e moi ana te pēpi, ka whakatangi hea te taonga nei, I runga I tōna ihu, kia whakawātea I te... Mai mā te hau o te poratiti nei, whakawātea I te hupe, te wale koeira tētai o Ngāti Ngāngo te porotiti nei kei te whakaro ki a hau mo te pūrerehua te pūrerehua nei he taonga I ahu mai I te pūrerehua te nānara nā te mea ko tōna tangi he rite ki te ngā parihau, e rapi ana, no reira. Engari ko tōna I nā rā o mua, he tohu ki ētahi iwi, he tohu mate ki te iwi. Mehemea ko rongo mai koe ki tēnei taonga, e whakatangi ana, ko mōheo koe, ko mate tētai, ai ko aitua tētai. No reira ko haere koe ki te marae. I roto o te tairāwhiti kua haere te tohunga me tōna pūrerehua ki runga puke ki runga maunga rānei whakatangi hea tōna taonga kua karakia āna karakia kua kanga I ētahi wā kua kanga ki nā atua kua heke mai te ua.
3: Ia ki nā kōrero o Nehera, ne?
1: Te pūrere hua I roto nei o Waitaha kua ki mai ētahi tāngatu no kona nā te mea he ori te ana tōna te tangi, tōna reo ki tērā o te kākara I roto e taua reo te kākara no reira kua whakatangi hea te taonga nei kua whakaoro te kākara nei au, hea tērā ko puta mai tana tana mahunga ki te titiro au e i tau awa kua patua nore he nui na, na, na tika o na, na taonga mai te whāne mai te pepe he taonga tairua asa ki te matinga te tangata he taonga no, nā te mea ko te pūrere hua nei i roto o Taranaki i tēnei wā tonu, i ēnei rā tonu kei te haere tonu tērā tikanga ara i te wā ka kawe a te te, te tūpāpaku i te wā nehuai te tūpāpaku ka rangona ētahi pūrere hua e whakatangi hi ana engari ki mai taku hoa e kore tāe te kite i nā, nā tāngata e whakatangi ana engari kua rongo koe ka tāe koe te rongo te ki nā taonga nā taonga nei
2: Hemi ko hautunu nei tau hauana ki te whakorona te wē nā whakamāra mā au no reira ki aura koe nā te mea kai toki u a tau a kōrero i ae nei ki te ao kohati i nā taonga o tātou tīpuna ko te pūtātara tēnā, ko te kōaua tēnā, ko te porotiti tēnā, pūrere hua tēnā. He tika nāno, he tohu anō mō tēnā. Hea ha te whirinaki tana atu o te tapu me te noa ki roto i enei taonga?
1: Oui, paito pātai. Kaore mātai te tino mōhio. Kaore mātou te tino mōhio. Ake nepea koeira tētahi o nā take, i naro ia mātou. Nā te mea hei, nā te tapu, nā te tino tapu o etai o nā taonga. Kaore mātou te tino mōhio.
3: I hānei no hoi tuku pātai he mina te mea tērā pia, koe hara tu he tamaiti, kora wiki te taonga nei, kua whara. Kore mōhio ki nā tikanga e pāna ki tēnā taonga, ki tēnā taonga.
1: I tēnei wā, kuna ko te nui ki taku mōhio, kuna taonga, kaore he tapu, kaore he tapu. Kaore he tapu no, o nā taonga. Engari, he wairua, he Māori, tō rātou. Engari, e hara i te tapu, ma te tangata.
2: Kai te kaha koe ki te pupuhi we nei taonga i ae nei? Kai a koe? E te iwi, nā kaunui mai, ko whakarono tātou tēnei tohunga mai tāti hainui a Paparani, tūwhare toa, whakawhiti atu ki rota i te wako, tainui, epiko he taniwha. Nō reira, kia mana wanui mai. Nō reira, Hemi, heha te, te taonga tuatahi, hei whakātu mai maha ki a tātou.
1: Ko te taonga tuatahi pia mō tātou nā te mea e ka hana a tāwhiri mātea i tēnei wā i te mahi tāna mahi me timata i te pūrere hua nā te mea ko tō nā reo iri te ki nā ki te hau ko te pūrere hua nei ki te hoki e koe te waha a tāwhiri mātea tēnei me o ana hau nō reira me timata mai reira

no reira, he akenepea ku tērā he rangi, hei āwhina I te wā e Waiatana etai. Engari, ko tētahi o ngā mahi anō o te roria, o te tangi o te wai, o etai o ngā wai no reira ki aurungo mai, ki tēnei.

0: côté Nuruhe, ki tō mātou mōhio he, ko tōna mahi he, he kawe wai, he kawe waiata, he, he waiata he reo, he kōrero, he kōrero anō he rite ki te, te kuawau, he reo moke moke, he reo mā te tangata, mā hei whakamārama, hei, whaka, hei whakātu. I te mama, i te pauri, i te hari, i te hara nei o te tangata. Mā nā nō e whakatangi i tōna, tōna kuawau, i tōna nuruhuki. I ahu mai te, te āhua o te taonga nei, e te ki mai etei nā te, nā te mea herite ki te prao, tōna, tōna āhua. Ko, te, ko etei o nā, nā nuru, i hangaia mai te niho, mai te niho o te, o te prao, o te prao. Nō reira, akinepea, ki tō mātou moho, i nā rā mua, nā te niho o te prawa i orite te āhua ki te prawa. I hangaia hoki he mai te rākau, he pai te whakatangi mai te rākau.
1: He ha te rākau hanga mai te...
0: Ko te pūriri, te pūriri, tēnei. Ko te nuingo nā, nā nuru, whakatangihia mai te ihu, mai te ihu. E kore tāe o te whakatangi tēnei mā te ihu, i tēnei wā.
1: Mai te purutiti tōi.
0: Ai. Engari he kōrero anō, anō mō tērā, i haru mei nā, nā Pākehā, ki konei. I rongo rātou, he taonga tēnei whakatangi, i ki mei rātou, mā te waha anaki. Ki mei rātou mā te waha anaki, nā te mea, uhara mātou mō, tino mō hiahi ki mei rātou mā te waha anaki. Akene pia nā te mea, kore tā e rātou huki te whakatangi mā te, te, te, te ihu. I whakaaro rātou pia, e kore, kaore a mātou tīpuna, i whakatangi, i whakatangi mā te ihu. Engari ka tīkina te, te taonga nei, te nuru, ki te Taitokerau. I roto te Taitokerau he whānau, he, he Murray's, nā Murray's o kuna. I mahi a Richard i tāna mahi. Me te kōrero, me tāna kōrero, kaore mā te, mā te waha anake, i whakatangihia tēnei taonga. Engari i te mutunga mai, mutu mai tāna kōrero, i haere tētai wa te whānau ki ai, me te kōrero o e hoa. Ko tō mātou whānau, e mohana mātou, e, i mōhio rātou. He nui nā, nā rangatira i tō mātou whānau, mōhio, ki te whakatangi mā te ihu.

Mōre na kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitimu. Mauri ora.

kāti hae tiwi, koenā tā te karere mō tēnei rā i konei i te kurere o ki roto rua 2020 mā ono o tira i te whare o ihinga anei e tūnei. Kā mihi ki a koutou katoa, ka kite anō i a koutou a pōpō tūrou Hawaiki.

0: マナコ。
1: キャヒワラとタタイパイコーレロをマナコイ天然タウエルアマのエルアテカイマオノホポハツロアワインが天然ハウツアナイトタタウホタカインガラオテウィキカウエワレワレキテヒアロゴキンガコーレロネイテナトロアツウキテパイツクツクオワテアニュースヘレイランガホプカガネエイリアナフイテオラフイテマラマタガフイエタイヒエ
0: ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Nā koinei te wiki whakamutunga, koinei te rā whakamutunga o te nohanga o tēnei kāwanatanga, hei kāwanatanga. Nā e kia nei kārewa te whare. Anō reira hei whakakōrero I etahi o ngā kaupapa e kōkirihi ana I te rōpū kākāriki I tēnei wāne, ka mihira ki te kaiarata ki takirua ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
2: Morena Pohaterua, kia ora.
1: Morena. I kitea, I puta I a koutou, te kōrero e meana ki te tū koutou hei kāwanatanga ka huripoki, reverse, I e te hio ngā whakarerekētanga ki ngā ture mo te taiao, me ngā āhuatanga whā omomo, conservation. He hara e rā ture āhuatanga rane?
2: Ai, I te tuatahi me mihi kā tika ki te marea, ki te tokomaha, I tū kaha ki Tāmaki Makaurau I, te, I ngā rā o te mutunga o te wiki. Mō te taiao, te toko maha, te 35,000 pia o ngā tangata. Tū kaha mō te taiao ki te kōhete ki tēnei kāwanatanga me te takahi ki te taiao I roto I ngā ture, I roto I ngā kaupapa here hoki. A, I tērā rā, I no māua ko Chloe, te whiwhi ki te tū ki o rātou taha mō te taiao, mō ngā mokopuna kei te haere mai. I tērā rā, I tuku atu te tono o te pati kākariki, mena ka noho ki te tēpū kāwanatanga whai muri I te kōwhiringa tau, I te kōwhiringa, a ka whakahukia te pati kākariki I ngā tiaki, I ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Nō reira, ki tēnei kāwanatanga, ko te meanui, ko te moni, kāre ko te oranga o te taiao. Ko te mahi o te pāti kākāriki, ki te whakahuki a te mauri, o ngā ture tiaki, mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki. Ki te ao, ki ngā kaipōti hoki, ai, mō ngā mokopuna kei te haramai te oranga o te waiing, kei te aroha, kei te tino aroha te nuinga o te tangata ki te taiao, ki o tātou nei awa, ngā maunga, ngā manu, ngā manu taonga, ngā ngahere, kei te tino aroha te katoa ki te taiao. Ko tērā te tino haipapa te tahi o ngā whāinga matua o te pati kākare ki te tiaki i te taiao. Kāre mō ngā kamupingi ki te taiao ki te whakaparuparu pērā ki ngā

0: fino a fa umumu.
1: Oh, ko te Māori te tino kaitiaki o te ao, o te tai ao. Māramatu ki te tērā, ke te mōhio te katoa, kei ngā hapū, kei ngā hapū, te mana, ki te tiaki. And he maha ngā tauira o te mahi Māori, ki te whakahukia te Māori ki te awa, ki ngā wai, ki ngā repo. He maha ngā tauira, he maha te mahi, huri noa i Aotearoa. He maha te mahi tū ki te whakahē i te tūkino hoki. He maha te Māori ki te tūkaha, ki te whakahē i ngā kamupene nui me o rātou pirangi ki te tuku, ki te takahi i te taiao. Nā reira ai, ko te ara ki te oranga, mo te oranga o te taiao, ko te whakamana i te tiriti, ki te whakahuki, te Māori, me te mana, ki ngā hapū iwi, huri noa i Aotearoa.
0: A tēnā koe, nai tēnā kaupapa ki kaupapa ke. Nā, tēnei mea te political lobbying, arā, te tautoko ka ahu mai i ngā pūkoro o ngai whai rawa mā, tētai āhuatanga kua roa nei e whakaoreore ana i ngā āhuatanga porotiki. Nā, he nui te tautoko a ngā kamupene, ngā kāpua reihana, i ētahi o ngā pānti tōrangapū. He aha tā koutou e hiahia ana ki te whakaririki?
1: O, mō te katoa te ao tōrangapū, kāre mō te torutoru, kāre mō te hunga whairawa anake te ao tōrangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tōrangapū. I kite au i tērā, te heke iho o te whakapono ki ngā kaitōrangapū, ki te ao tōrangapū hoki, kāre te pai tērā. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here, te pāti kākariki. En mō te wā roa mātou e tūkaha ki te whakatika i te ao tōrangapū mō te katoa, kāre mō ngā kamupene nui, mō ngā kaporeihana nui, mō ngā tangata pioneers hoki. Mō te katoa kē, ka tuku atu te pāti kākariki i ngā pire e rua ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū ki te 30 rau. Te nui, mō te tangata anake te koha pūtea ki ngā pāti tō rangapū, kāre mō ngā kamupene. Ko ērā momo mea ngā whainga o ngā pire ki te panoni i te ao tō rangapū, mō te katoa kē, kāre mō te hunga whairawa anake.
0: Nā, i a koe e punua whakamārama mai nei i te whānuitanga o Auapire e Ruara. Kia o whakaro e tika ana, kia mōhio te motu ko ehea ngā kamupene, ngā kāpuraihana, ngā pakihi rānei, ko ehea o rātou e tuku tautoko ana.
1: Ai, haukua ko wai ngā kamupene, te rōpū. Hei, pērā ki ngā rōpū umi ana, pērā ki ngā rōpū a taiao, a Forest and Bird Greenpeace, ki ngā kākariki, ko te mea nui, te whakamārama, ko wai e patipati ana i ngā minita, i ngā kaitōrangapū, me mō te aha o rātou patipatu, mō te whakaparuparu ki te awa, mō te mahi Kai Piper, mō te tobacco company, mō te taiao. Hāko ko wai, ko te mea nui, te whakamārama atu, ki te ao mārama, ko wai e patipati mō te aha.
0: Nā, i mua i te whakatipenga o ngā kōrero nei marama, hei aku ane ka heki ngā mahi tau whiti whiti.

0: ti te whare paremata, aneke atu i te ruatau, a koe, e noho ana i te taha āpitihanga, a ki tō te tiro kua pehia te haere, a o ō mahi i taua tūngara.
1: Ai, tika tau, i hoa, ko tēnei tērā whakamutunga o te whare paremata e noho ana, ara ko te sitting, ki te whare paremata. Haere tonu etahi o te mahi paremata, pērā ki te noho Wanganui i ngā rōpū, i ngā hapori, ki te whakarongo heha o rātou, a wangawanga heha o rātou pērangi. Haere tonu tērā mō mahi paremata, ai, engari ko te mea nui whai muri i tēnei rā, ka kōteti haere ngā kaitōrangapū katoa hurinoa i Aotearoa mo te mahi kempaini. Nō reira, ai, oh, haere kua hai ko tēnei tērā whakamutunga o te whare paremata. Ko taku tino mahi, ko taku tino harikoa ki te haere, ki te hapori, ki te whakahoki ki ngā whānau, ki ngā hapori, ki te whakawhitiwhiti kōrero mō ngā rongoā o te pāti kākariki, ngā whainga matua o te pāti kākariki mō tēnei kōwhiringa tau, ki te noho ora pai me te heke iho o te utu oranga, ara ko te Bringing Down Affordable Lives, te tiaki tai au me te whakahokia te mana ki te nuinga, returning the power of politics to the many. Nō reira, ko tērā toku tino mahi, hariko a hau te whakahoki ki ngā hapori.
0: Nā, mō ngā whānau e hiahia ana ki te tau atu ki ngā huinga, ka whakaritea e koutou ngā rohe o te motu i tēnei wāhanga e kia nei ngā mahi kamepeina. He aha ngā hui, ngā kaupapara nei, kei mua i te aroaro.
1: Oh, tēnei wiki, a popo, whakahoki au, hoki au ki Tāmaki Makaurau, he hui, oh, ia rā, ia te rā, ia te rā, he hui kamupene, ngō te kamupene, ko tētahi ki Tāmaki ki te Tonga, South Auckland Catholic Diocese Panel, me te, kei te haramai tētahi hui a taupia mō ngā social workers, ka haere ahau ki tērā hui. He maha, oh, he hui mō ngā tangata, he public hui ki Tāmaki Makaurau North Shore a te paraire. He hui, he maha ngā hui kei te haramai, ko tērā taku tino mahi, ai.
0: Tēnā koe, kia taunga manaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koe marama. Kia haumaru, au haerere i ngā tōpito katoa te motu. Kai arataki takirua, marama Davidson, tēnā koe.
1: Tēnā koe, pōhatu roa, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: Nā ki ko tahi atu ki te kaupapa kōrero, ki te o ngā kaupapa o te wā. Nā i ngā wiki tata kā hipa, hi wā ake ai ko ngā wānanga reo i te rarawa, hei kaupapa whakawhanake, hei kaupapa whakapakari hoki i te tūreo ake o te rarawa. Hoi no hei whāngai mai te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu. Ki te tei o ngā kaikoki o tēnei kaupapa, ki a Raniera McGrath. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātu.
0: Ngā mihi nui Raniera, nā hei wāhi i a Taiwa kōrero. Tēnā heaha te aronga matua o te wānanga reo itu, a kārua nā te aha i whakatūria te wānanga rā e koutou.
3: Bueno, ko te aronga matua o te o wero ngā wānanga, e aro pūnei ki te whai kōrero me te karanga, me ngā tikanga mō wena mahi katoa i ai ki te laroa. Ko te taki whakatūria te nā kaupapa, e ki tāne mātou. Tahu kāinga nei, e tino ngarungaru haere ana ngā kōrero me ngā tikanga e pāneki we nā mahi, te whai kōrero, te kāranga. Turuturu noi, ngā tāngata hukihuki mai ana ki te kāinga nāni, ki te hāpai o tātou ake whali. Nō leira, ko te pūtake o tērā kaupapa a toko tumuana, e aro atu ki te hunga, ko loa e mahi ana, i roto i o tātou ni marai, ne? Ko ngā ko ngā ngaringa hāpai o tātou whare. Ka hori pē i a rātou te tahi reo tino pakiri rawa nei, engari i a rātou te tahi ngākau nui ki ngā whare ki ngā marae o tō tātou wine o te raroa. Nō reira tēnei kaupapa, he kaupapa mō rātou. Kia whakapakiri te tuatai i te reo, me te whakakaha i a rātou. Kia tū māia ki runga i o rātou ake marae, ki roto i o rātou ake whare, ki te mahi i ngā mahi a o tātou nei tupuna. Ki runga i te tika, ki runga noki i ngā tikanga o te laro ake i te hiku tika nei.
0: Nā, ia koe e whāriki nei i te aronga mātuatua o te huira. He aha o whāinga mō te reo ake, o te rarawa, mō te pakari haeretanga o ngā kawenga karanga, o ngā kawenga whaikōrero anō hoki. A karua mahea koutou e tutuki ai, aua whāingara.
3: Hoi anō, me pini pē taku kōrero. Nō koe tamariki ana, tupu au i te taha o taku tupuna arata hari ona. Hoi anō, ko te haere tahi māua ki ngā momo huinga tangata katoa. Koe ko te marae nei anō, ne? Hoi anō, ki ngā wāhi hoko ko kai wērā mea katoa i te taone. E ora marikana te reo i aua wā. E tino rongani te reo patere ana i awairani i aua wā. Nō reira, ko te aronga matua, ko te whāinga nui, kia whakahokia mai, te ratu āhuatanga ki te kāinga ni. Kia rongo rawa nei i tō tātou reo, ki ngā tōpito kato o tō tātou kāinga. Ko runga i ngā papatākolo, ko roto i ngā whare hōko kai kaua, ki te marae nahe anō, kaua ki te kura nahe anō, anō ki ngā tōpito kato. He rongo ai i tō tātou reo rangatira, tō tātou reo ake, o tēnei rohe nuki. Ai.
0: Nā hei tāu i ora marika a te reo i a koe tamariki ana i ngā tōpito katoa o te rohe. Nā, e mohi ana ko i hiki te wānanga nō reira mai au ngā whitinga kōrero i pupu ake me ngā mahi i kitea. He aha ngā mea i tika ana kia whakapakari tonu, kia whanake tonu anō hoki.
3: Anō, ko tēnei mea, ko te māramatanga ki ngā mahi, hei kai hoi kōrero, hei kai karanga, hari te whakaari, ne? E kone te tahi o ngā tino kōrero tō i o mātou nei wānanga, hea anō ki wā mātou wā tātou nei mahi, hei hāpai i o tātou, i o tātou marae, hei āwhina i o tātou hapū, i o tātou iwi. Nā ko timata i reira, i te māramatanga ka puta mai, i te wānanga ko mārama, ne? Nā, i te marama, ko whai kaha te tangata kia tū, ki te mahi anō i te karanga, ki te mahi anō i te whai kōrero. Kia tū rangatira, ko roto iā i anō, he Māori, o eno he tararoa.
0: Ah, tēnā koe nā, i tērā kaupapa ki kaupapa kē, i ngā wiki tata puta atu i te karere whakamōhiohio ki te motu whānu i tō tū, hei pautaki mō te tai tokerau i te mā tāwai i te hekenga o Āperahama Edwards. Nā te aha i whakai ai koe kia tū ki taua tūnga ka tahi karua, he aha ngā mahi kei mua pū i te aroaro.
3: O eno he nunu nē no ngā mahi ne ko mui a tātou katoa. O eno, he pono ngā au nā te iwi. Me pē he te whaka he i te tono a ngā iwi, a ngā rangatira o tātou iwi. Ki a whine nei, i tō tātou kaupapa rangatira nei te reo Māori. Anō reira, tino whaka i te anau. I o rātou nei tono mai ki au. Kia tū, hei hiamana. Hei pautaki mō tērā kaupapa rangatira ki tā whina i tō tātou reo rangatira i tā taitoka rau nei. Ai, he mahi nui tēnā, hoeno, e mihi ana ki wero o ngā rangatira ko mū i āhau, raho ki ko Aprama, ko whakahuangi ane e koe, raho ki ko tō tātou nei matua, te waiholoi, e ko roa hoki. E mahi anei we nei mahi. Nō reira ko te tumanako. Ko te tumanako ka piki haere i ngā taumata. E ki anō ai tō tātou reo ki te taumata e tika ana. E rongo ai tō tātou reo ngā tōpito katoa. O te whare tapu nei o te tai tokerau.
0: Nā, i nā tata nei whāriki nei koe i etehi o ngā manako mō te rarawa pū. Nā, i te rarawa ki te tai tokerau whānui, he aha o whāinga mō te reo ake o te tai tokirau. A he hanga mea e hia hia ana koe kia tutuki i a koe noho ana ki taua tūngara.
3: O eno, kia hauni, ko tō ora tō tātou reo, koroto i ngā kāinga. Nā, ko te kāinga, te tingo te kupu kāinga kia mātou e koni, ko te hapuri pia, tēnā. O eno, ko tō ora te reo, koroto i ngā kāinga, o eno, ko te awatea, o tō tātou reo, ko ngā tamariki. Nō rea, pēnā e rungo ana i te kōrero tango te reo, ki ngā tōpito katoa tō tātou kāinga, he māma noiho, mā ngā tamariki te rā leo e kōrero a ngā rā e tūmaini. Nō reira mā me whakatauira ti tātou, hei a pēhe tamahi, hei a pēhe te kōkiri tahi, hei a pēhe te mahi tahi. Ko ia pē ko te tahi alunga nui ki au, kia mahi tahi nei tātou. Ngā hapū katoa, ngā iwi katoa, e mohi hana ki ka nui te pakake o tēnā mahi, me tēnā wawata, weno, tōko whakapono ma te ringi te māhara, ka tāia. Nō reo pēnei u ana ki wena whakaaro, ko te kaupapa nui ko tō tātou reo. Me whakamāma i ngā mahi, māua tātou nei tamariki. Anō kia e oti a tātou te whakatutuki wena moimoia. E hoki mā nō te reo ki ngā rero o tātou nei tamariki. Kia māori ai te noho te reo. Kia ngāpui ai te noho te reo. Kia te raro anō ai te noho te reo. Kia wai atu, kia wai atu, kia wai atu, ne. Ko reira ko te tuakiri o te tangata. Kia tai tukara urawa nei te reo.
0: Nā, i ahau e punu a rangahau ana, i a koe, i ngā rātata nei. Ngā mea e wate ana i ngā paipāpāho papori, i nā te nui o ngā kaupapa kū a kōkirihia e koe i ngā tau, ki mohoa, pēnei i te wānanga tahi koe ka whakawhānuihia, i te upoko o tēnei kōrero, ngā kaupapa whakairua anō hoki, me te nui no atu. Nō reira, he aha ngā kaupapa mā tuatua e hiahia nei, koe ki te kōkiri tō tūnga, hei Pautaki.
3: Ka nui nea no ngā pōtai, ne? O eno, ka nui nea no tōku aloha ki tō tātou a Māori. Nō rei kore e tāia, te whakawewehe nei i ngā, i te reo, i te whakairo, i te tāmoko, i ngā wānanga reo, wānanga whaikoro tahatu. Tātou mea, ko te ngako, ko te pūtaki o wena kaupapa katoa, ko tō tātou Māoritanga. Nā, ko te reo koroto i wena kaupapa katoa. Nā, koroto i wena kaupapa katoa, ko te mana me te tapu, te tuakiri o te tangata. Nō reira, e tino whakapono anāu. Pena ka hoki anō ki wena tūāhuaranga, kia māia te tangata, kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he ngāti hine, he ngāti kuri, wai atu raini, ko reira tātou o rai. Ko reira pūtai tātou ki te whaiao ki tā marama, ki tā whānui nei. I runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou kohea.
0: Ai, mihi ana nā ko u te waka kōrero nei ki tōna utanō mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Rani Newgrath, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
0: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rēhita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti ā-motu o tēnei tau. Hoeno hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarāi o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe, pōhatu roa, tēnā koe tau e te wānei.
0: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a taua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
4: Ai, i te huinga mātou, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki i te tīmatanga tau, te mōhio he. Ko te tei kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiri ngā pōti mo te tau nei, te tei kōkiritanga nui mo tātai, kia mahi ngā tahi, ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei, kia hanga te tei wakaturanga, kia tuku e tahi kupu aki, kia rehi te tiata o tātou anau me te pōti. Nā koe te kaupapa, te kuarairaki ane.
0: Nā, ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i The Landline.
4: Ahakoa ko ngā arunga ki ki te hunga karetino whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga taiohi. Ahakoa a kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhiotia nei aha te landline. No tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu e tei. Wakaro e ai te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga e tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Koa ngā influences nei. Nō reira, ka whakaritehi a tētahi kāhui, tētahi tira kānuhi mōhiotia nei ki roto i a mātou, ki aki aki i runga i te kupu ngāwari, ki aki aki mai o tātou anau kia pōti, kia rehi te tia.
0: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pea tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko te o ngā akiaki, ko te āki, ngā whānau ki te rēhita, ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rēhita, ki taua rārangi rā?
4: Ka koera he i te awangawanga mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua kua pērā te akiaki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna uringa mēnā ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, koere tōna ona tonu ona akiaki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiriwiri. Engari, tō mātou kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koera e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia a wānau a iwi a marae i te pāti e tikana mo te uriuri. Nō reira, ko kōrero ai mo te hunga karetino whaiwhai ngā kaupapa tōranga pū.
0: Nā e mōhio ana, ka aukati te rēhitatanga hei te 25 o Oketopara hei tērā marama, nā ko tērā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kāore anō kia rēhita, kāore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
4: Nā koeira pea te take nui ko te hunga. Nā ka kōrerohia mō tātou anau. Roto i a mātou tonu, te anau e noho taumahatia nei roto i a anau i o rātou wale ake. I runga i ngā pēhitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te anau era taumahatanga. Ki roto i te anau. Nō reira, tō te iwi me pehea te akiaki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga. Kia toro atu mātou ki te hunga e kore tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia. Kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakarite. Engari, mōhio tēnei hei koeira te akiaki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōranga pū i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
0: Nā, i ngā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori karehi ta kātuku pōti anō hoki. Hea ha te rerekētanga e hiahia ana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
4: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kauarau eke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango i ātahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wetewetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mō e rātu o ngā pāti e noho huaririre i roto i te ware paremata. Pēhi o rātou ture kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
0: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
4: Ainga ko te kihei i a te toru tau ko te pōti kai mō i a tata he pōti nui a pinei anō mō tēnei pōti tangai te utu a Noema. Rongo au i tūranga wāwai au i te rā koro nei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rongo au i te kupu o tuku Rōirangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
0: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarāe o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano. Tēnā koe.
4: Nā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: Nā i whakaputaina he rangahau hou e te mana tātai hokohoko. He rangahau e whakamiramira nei ngā wheako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob de Berry. Tēnā koe.
5: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
0: E mihi ana tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahauhou ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura.
5: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui, tā te Māori ki e nei āhuatanga o te inihua.
0: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e me ana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tau ārai mō ngā whānau.
5: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumārua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rawaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. Otira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, otira te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e tihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Waenga Nui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kāinga. Kāore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
0: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poraihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori.
5: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kāore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga, arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua. Nō whea rātou e whakaae ki te whakaea i runga i te take, e noho ana te whare i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
0: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā, ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoatia ana hoki e te Māori.
5: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi. E whitu 11 paeheneti o ngā kaiuru i kaha tautoko i ēnei huarahi, e arahaina, e hoahoatia ana, e te Māori, ki tā te tohua o ngā kaiuruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua. Etihi a rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
0: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
5: Ai, He kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātau pātahi. E hiahi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake, i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, o tira ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama, tangaki ēnei āhuatanga kua kōrero tia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pūana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rānga inihua ki ēnei āhuatanga, kia marama pai ai, ai, kia tuwhera i tētihi, kia āhei te tuwheratanga o ētihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
0: Nā, tēnā koe, nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā, i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
5: Tētihi kōrero kua puta mai i tētihi wānanga mō tētihi tangata e wai atu ki tētihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taumimiti, te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātau, mō te kaupapa o Mātangi Rua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana i Waenganui i ngā iwi, ngā hapū, ngā hapori Māori, me te rā ngā inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha. Kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
0: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
6: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tūraruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha hauora hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara hono. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu hauora Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, Pohaturoa, tēnā koe.
6: Kia ora. Nā, hei whakatuwhera, hei wāhi a taiwa kōrero. He aha ngā kitenga matua o te ripoata haura?
1: Tā mātou titiro, wetahi e titirohanga pai, He wetahi, kai reira nō wetahi mahi me whakamahia. Engari, tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakaahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i ngā ratonga, hauora hine naro, hauora wāranga rānei. So kai te piki haere tērā, kai te pai haere tērā āhuatana. Ko ngā tūranga wātea mō ēnei ratona, kai te kaha ki te whakakī. Ko ngā whāinga katoa o te kāwanatana, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So, waimaria tērā, kua tutuki, ngā whāinga katoa a te kāwanatana. Ko piki haere ake te āheinga o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropa. So, kua piki haere tērā āhuatana. Hoi anō, engari, e pāna kia tātou anai Māori e hoa. He nui ngā taumahatanga, e whakararu ana i a tātou. Ahakoa e mōhio ana te kaha o Mate Hinenaro e pēhinei o tātou whānau. Ko ngā whakataunga kai muri e haere ana. Nō reira, me aro tahi tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatanga. Inā. Kaori e rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira, mā te wā, ka heke haere e nei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane no, kei te heke haere te āheinga ki e nei ratona kai roto i te hapori. Arā, kua ki te mātou, kei te piki te āhua ki te huna kāore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whaioranga. Ka aroha tērā āhua. Ētahi tino kino. Ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi e ngā ture me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere. Ka aroha, ka aroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kaori te tutuki ngā hua oranga Hinenaro mō rātou. Kei te whakauruhia tonu rātou ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, anā pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kei te pēhea te noho, ko skāre te ori, te mahi ki te tiaki, te Pākeke, e ai ki te tiaki, te tamaiti, te rangatahi rānei. So, me mutu tērā āhuatana, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wā tātou rangatahi. Kei te pēki haere, kaha ki te pēki haere o te māuiui mai wānanui wā tātou rangatahi. So, koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā ki te ngā matua. Ai.
6: Ka aroha hoki nā ia koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi a
1: Ai.
6: te a ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora Hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora Hinengaro e hiahia te ana e rātou.
1: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te hauora Hinenaro, hauora wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i ngā ratona Māori, koe nā wetahi o ngā āhuatana ki te nei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momo ratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā nawe o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, kākaha ake, ngā ratonga hauora Hinenaro. Hoia, hoia no, kai te ora tonu te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu te ora o te kaikiri. Hāuna. Hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohia atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino kaha ana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me wā tātou rangatahi.
6: Nā i taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauorahine ngaro o ngā rangatahi o te wā.
1: Kei te tino pē ki te māwiwi, te mate hauora hinga naro o a tātou rangatahi. Kāore te kaha ki te karo i te rā i tēnei wā kāroha. Kua roa ke rātou e pēnei ana, e nei kua pikihaere, kua kino rā wā ke te māwiwi o a tātou rangatahi. He nui ngā taumahatana kai runga i a rātou. Kei te mōhio tātou ki ngā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakaneke tana o ngā huarere, mō a tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki a rātou, ko vai rātou, o rātou tuakiri. Mena ka māuiui ana, kaihea ngā tānata i roto i tērā rātona hei mana ki a rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatana Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā tāona tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatana. Engari, mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nuina te wā heahat ngā huarahi pai mō mātou. Kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki i a mātou. Nā te mehe rerekē.
6: Tēnā koe nā ku a pau. Te wā ki a taiwa, ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whanga i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e pākia nei a tātou rangatahi, e pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā u te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa anō hoki. Kaitohu hauora Māori mō te hiringa Mahara, Mariah Johns. Tēnā koe.
1: Kia ora pōhatsuru, kia pai tōrā e oa, noho ora mai koutou katoa nā kai whakarono.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tautohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua waimari e mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
0: Kia ora. A hei wāhi, hei whakatuwhera i a taua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
4: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā rauru ki ta i Taranaki o Anui, tōtika atura ki te Awatipua, tainoa atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa Rauru. Tō māua nei a hononga i eke mai rā, i ngā kāwai eke o te kāinga, ana mai runga i te timatanga o paitono waka heke iho ki Aotea waka, heke iho e heke iho ki Rauru Kitai, ana tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he piarau no ngā rauru.
0: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau, i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
4: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te kiki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi, i runga i te wānanga, kotahi ana mō tō tātou nei taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
0: A kia whaiau i te ia o ina kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōna momo. He hā e tahi o ōna āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
7: ko ngā momo, ana, iaia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O ti noa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Ko ia tērā, ana ko ia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, e ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, ko ia tērā, ana mamātau i nāianei, te kawea i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
0: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. He a tete i mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
7: He pātai pai tērā. Wō i āia, i te wā i tipu āia, ana kei ngā turi a kui mā a koroma. Ana, i a māua, a wō kua au kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kua au anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua, ana, ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia, te tipu ake aia, i Waenganui a kui mā koroma, ana, ko te reo Māori, tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia, i maraau, i te wā i āia, māua, e hoki ko i aere ana, ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki te a, mō tō tātou nei, iwi.
0: Nā hei, hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
7: Ana, tēnā koe me te pātai. Awu era o ngā momo, o tī noa, te tuatahi mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatahi te apu o Ngāti Maika. Ana, kia kawea rā, i ōna ia ia, mā mātou, kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mō te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ōna ia ia, ōna ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka kīkī rā, i e nei o ngā wawata, kia tūtuki pai.
0: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ōna hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapū o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
7: Āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou, te wake wake haere, i te mata o te wenua kui mā koroma, kia puritia, kia mau i e nei. O ngā wawata ona, tā noa tira, ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai mauma ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o Tinoa, ana me pēhia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
0: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu, i wāhi tūwhira i tētei matapihi e rongo ai mātou ki etihi o ngā wheako te taonga tiki kura a matua rauru. Mā Piri Kahu, tēnei ka mihi.
7: Tēnā koutou katoa.

0: Ahiakuranga tira, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero Awatea i tēnei haora. Hoi anō rei tīwi, hea i ki ngā tatauranga tōranga pua te wā, kua piki te ropu kā kāriki ki te 16 ōrau o te tautoko. Ko te hiahia o te ropu tōranga pū o ngā kākāriki kia puta he awenga nui te tōranga pū me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua puta ngā tatauranga tōranga pū hō o te wā i te Varian Poll i te reo tātaki o Aotearoa. Me te aha, he ai ki nei a tatauranga hou nei kua tino piki te ropu kākāriki ki te taumata teitei o ngā taumata katoa i roto i ngā tau e whakahaere hi ana e te reo tātaki o Aotearoa e nei a momo tatauranga nei. Kua eke te ropu kākāriki ki te 16 ōrau o te tautoko a ngā kaipōti i uiuitia mo te e nei rangahau mo e nei tatauranga. Ko heke anō a Reipa ki te 28 ōrau waihoki a ngā hinara. Ko heke ki te 28 ōrau. Ko te ropu act kua paku piki ake ki te 11 ōrau. Waihoki a Aotearoa tuatahi kua paku piki ake ki te 9 ōrau. 6 ōrau e tautoko ana i te Party Opportunity. Ko tahi ōrau e tautoko ana i te Party Māori. Hoi anō rā. Mena ka āta whakahuihuitia e nei tatauranga katoa, kei te taha Māui te mana me ngā nama, kia tūwai rātou hei kāwanatanga ko te Party Opportunity nei, kei te āta kōpau ko wai te kāwanatanga o te wā. Kua re wā ake i te ropu kākāriki, he rautaki e puta mai ai te moni nui me te awenga nui i te tōranga pū. Pēhea nei kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a te kaiara takitaki rua i ngā kākāriki a Marama Davidson.
1: Mō te katoa te ao tōranga pū, kāre mō te hunga whairawa mō ngā kapo reihana nui anake. Engari, i ngā taukua pahure, i heke haere, i heke iho, te whakapono o te nuinga o ngā tangata ki tēnei te ao tōranga pū. Nō reira, me whakatika. Ko tērā te pirangi o te pāti kākāriki kia whakatika, me ngā panone pērā ki te tuanui o te 30 rautāra te pūtea ki ngā pāti tōranga pū.
0: E whā 15 tau, te kapahaka o te wakahuia e tū rangatira ana i te ao kapahaka, e rima hoki ngā wā kua toa i a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka o te wānei, me ngā kaihaka o e rātu ropu i kō tata ake nei ki te whakamānua i te huringa tau o tēnei kapahaka rongonui, kia tahuri ake tātou, kia tāpeta wehi, tautohito o te wakahuia, rāua ko Renata Curtis o te piki kōtuku o ngā tirongo mai.
2: Timatai te tau 21, te wehinga atu o te kāinga, tau mai ki Tāmaki Makaurau, timata te ropu i te hēti o Taku Aanti, nō reira, kei konei ngā hua, karawi ki te kite ngā upoko o tēnā ropu, ngā kaihaka, ngā kapa o tēnā pito, ka mautuhi.
3: Ko te mea pake au, ko te kite i ngā tino tuawahine, tuahangata, i au e tapu ana. Mai mahara tonu ahau ki te mātaki a rātou, i te tiwi, i te rātapu, o te pakataitai.
0: Tērā te pānui whakatairanga a ngā hinara e whakapai ana i ā tawhai a Reipa kia tū ngā pihi o te marea e pāna ki te horapatanga o te māhietanga i tēnei whenua. Engari, nā te āta rangahau a kararetahi i te reo tātaki o Aotearoa, koe ki te āke koe tahi o ngā mahi i whakatairangatia e ngā hinara me te mea nei nō Reipa te hē, i hua ke āke i te wā ko ngā hinara te kāwanatanga kaua korei.

0: Ka nui rawa ngā whakawhetai atu ki te matua ora, te putake me te mauri o ngā mea katoa. Ka huri ngā mihi atu ke rātu kowhiturangitia, ke koutou katoa tātou katoa kua mahoe mai, ngā whakatupuranga katoa ke koutou ngā kaumātua, koutou ngā mātua ke koutou anō ngā tamariki mokopuna. Ko hau tēnei ko hōri e mihi kauatona ke koutou katoa e hono mai ana ki te reo takiwā o Tautoko i te ata nei. Kone ahau tainoa ki te waru o ngā haora e tui tui ana i ngā waiata mō tēnei haora me ngā kōruru i wāinga nui. Ka tukuna mā ngā waiata e kawe i te hōhunutanga o ngā whakaarotanga ke tautunu mai te wairua o te ura me ngā whakaaro pai. Puta noa atu, nō reira rā. Ka tukuna atu ngā waiata muri nei mā tātou, ka hoki mai anō ahau muri mai i ngā waiata ke mau kia ū tonu mai, Tautoko tonu mai, te kaupapa nei.
1: Me tu tu tu ru ki te kaupapa o te tika te pono me te aroha kia tau mo ake tonu rā kia tau mai te rangi marie kia tau mai mo ake ake.

0: Me aro tika atu tātou ki ngā āhuranga pai, kei mua tonu I te aroaro, ngā āhutanga tuku I o mai, ngā tini taonga, hei oranga tonutanga mā tātou, ke kaha mā tātou, te ata tiaki I ngā taonga tuku I o mai I ngā mātua tupuna, tiaki nā te whenua, tiaki nā ngā awa, tiaki nā te tai ao whānui katoa, hei whai oranga tonutanga mā tātou mā ngā whakatupuranga katoa. Mō ngā mea katoa, hakoa kei hea koe hono mai ana, hakoa ko te aha koe i te ronga o tēnei rā, me āta whakaaro ki ngā tini painga o te wā, kia kaha mai tātou te aro. Marika ki ngā painga kia kite atu, ke rongo hia atu anō I ngā painga e puta atu ana i tēnā o tātou. Ke rongo whānui tia ngā painga huri noa. Konei tonu hau tainua ki te waru o ngā haora e tukuna tonu atu ana he waiata pai mā tātou, muri mai I te waru ka tai mai anō Alish I roti te whare. Hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nā reira, hakoa ke hea koe hono mai ana. Ka nui tonu ngā mihi, kia u tonu mai, tautuko tonu mai, te kaupapa nei.
1: Ko Leish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautuko.

0: papa, utetika te pono me te aroha, kia tau, mo ake tonura, kia tau mai, te rangi marie. Kia tau mai mo ake ake tonu e.
1: Wa roa tātou e mōhio ana, kaore e tū tika ana te kāwanatanga pārimata o te krauna. Hioi, kua uru atu tātou i roto i te pūnaha whakaherehere o taua kāwanatanga. Nō reira rā, me pēhea nei tātou e puta atu i ngā hereherenga. Kua roa, e whakahere ana e a tātou o ngā whānau me ngā hapū. Ko te tikanga kia tū mana motu hake tātou i runga i tēnei whenua rangatira. Tuku iho mai i ngā mātua tūpuna, kia ū tātou ki ngā whakaritinga o wera o ngā kāwenata, he whakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapū me te tiriti o Waitangi. Kia kaha tonu tātou, te tū, ke mau kia ū, te tika me te pono, i raro tonu i te korowai o te aroha. Hei kaupare atu i ngā whakapōrearea o te ao Toranga Pū, he mea nui tonu kia titoro tātou, kia tātou anō, kia kaha mai tātou, te ātamanaki atu, te āwhina atu tētahi ki tētahi, kia tutuki i ngā moimoia, kua roa e wawata tia ana, kia tūturu te aroha tahi, kia tau mārika mai te rangi māri, ki wāinga nui a tātou, huri noa.

0: me whirina ki tātou ki te tika, te pono ngā tika ngā tuku iho mai, katoa hei ārahi i o mātou whakaaro, a mātou mahi, kia tika ngā huaka puta mai i o mātou whakaaro me a mātou mahi. Ahakoa he aha ngā mahi e mahi tia ana, me whakaaro nui tonu kia kawarawa e takahi e tūkino raini i tētahi āhuatanga kia puta mai he hua a huinano mō te pūtea, mō te whai moni, he mea nui rawa ki kia tiaki tonu tātou i te mana o te whenua, tiaki anō i te mana tāngata, kia noho tika ai tātou i roto i te ao hurihuri nei, kia utonu tō tātou tino rangatiratanga. Mana motu hake kia kaua rawa e tuku mā tētahi atu tātou e pēhi, engari me utonu tātou, me utonu tātou. Kia o tātou ake whakaarotanga kia tūtukui i ngā āhuatanga e tika ana, e hāngai marika ana. Ki te tika te pono me te aroha, kua hau tonu tēne ko hōri e mihi kawatu ana kia koe kia koutou katoa. Ka hore e roa ka tai kia atu i tātou ki te taumata o te hāora. He wai atu tonu a muri mai, he wāhi kōrero hoi nāno, nō reira rā, kia tau tonu mai ngā tēne manaakitanga, kirungi a koe i tēne wā, i te roanga. O te rā nei, kia u, tonu mai.
1: Te ākina ngā awa, hei oranga mō te tini o Tangaroa. Te ākina te ngāhere, hei oranga mō te tini o Tāne Mahuta. Te ākina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuna. Te ākina te tāiao, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga katoa.

tiakina tātou ia tātou anō ko ngā reanga katoa, tāne mai, wahine mai, tamariki mai, kia kaha mai tātou, te āta tiaki tētahi ki tētahi. Kia noho marika ai tātou i roto i te tai ao ora, kia pai te rongo atu ki ngā reo kōrero, ngā kōrero pai, kia pai anō ngā āhutanga, ngā mahi ka mahi, hei painga, hei oranga tunutanga, mō tātou, hei oranga, hei painga, mō te kato.

0: ヘタイアーオラヘレオオラテレオタキワオタウトコ。
1: Tēnei te mauri ka piki ake ki te rangi e tūnei, he rangi atua, he rangi tipua, he rangi tawhito. Kia whiti ko te mātauranga, kia tau ko te māramatanga. Whaia kia tata, pūritia kia mau, haumie, huie, tae kie. E ngā mana, e ngā reo, e ngā karanga maha, e ngā tinitaringa e hono mai nei. Nau piki mai, nau kia ke mai ki rungi ia tātou. Ko ngā iariri i te rangi ko te taihana ki te papa, tēnā koutou katoa. Ia korongo mai nei ki te reo takiwa o tautuko ki tēnei hōtaka o te ata o tātou. E na tamari e morena ki a koutou, a ko leish tēnei, e re atua na ngā mihi ki runga i a koutou, i tēnei ata, i tēnei winerei. Ko te whaiha kāro ki a rātou kua whetūrangi tia ki a rātou kua mene atu ki te pō. Me rātou e noho pani nei i tēnei wā ko ngā kāro nui ki runga i a koutou. I ngā pito pito te kānga kei tēnā. Kei tēnā o ngā marae maha o te taitokirau. A ngā manaakitanga o te rungarawa ki runga i a koutou, tēnā koutou. Huki ora mai ki a hau, ki te hōtaka nei, morena anō ki a tātou. A kua timata i tō tātou nei, ata me tēnei. Me wēnei waata, we had a bit of Jordan with a Y, Erica Badu with her waata, Bag Lady, hei timata i tō tātou nei, ata. Ko te tuku atu ngā mihi, ki a Taihoro Nukirangi, tō tātou hōtaka tuatahi o te ata, and welcome back to our morning show. You are here with me, Leish, till 10. Ko te manako nui, kua pai te timataranga o tō wiki, kua tai ora mai tātou ki Wanganui Pū o te wiki nei. Ko te rangi tuatoru tēnei o te wiki, ko te ko pai a tātou te hawhi tuatai o te wiki nei, nō reira haramai te pai. Kua, hei tā te matapai, hei tēnei rangi, ka whiti mai tama nuitira, ka mauetahi o ngā kapua, tērā āhurano, hei wēnei kapua e raru nei i a tātou i ngā wā katoa hoano, ko te mana ko ka puta, ka wehe wēnei kapua. Hona ka waiho ngā kōrero tai au, ki te wahanga tai au, ko te tuku mihi atu ki a koutou i tēnei ata. Nau mai, ko te mana ko nui e tōana i a koe te ata, te rangi haupu o winning this morning, ki a koutou ngā mātua, e tiaki nei o koutou tamariki i roto i wēnei hurre ākura, ki a kahara, ki a koutou ngā kōaku koe me atu ki a koutou i wēnei rangi kua hipa nei. Ko te tuku mihi atu ki ngā kaiako. Nā, ko te taki ko tērā, te tokomaha waki hoa, he kaiako. E ne mohio marikana i tēnei wā, e aka tāna rātou. Nā runga i te mea, ko te hororei ākura, ko te wiki tuatahi, nō reira ko kautau tērā, ngā kaiako hakatā kā tika, iwi nei rangi. Hoi anō, happy hump day, ko tai tātou ki te wenerei, a ki Wanganui Pū o te wiki. Taihoa ke karongo ki ngā kōrero, amiri ngā wātaka, aro pū ki ngā kōrero tāo. Nō reira, mihiana ki a koutou ko hono mai i tēnei ata. Ko te wāhata e whā ki nei, we've got some Lauryn Hill, Carlos Santana, with Zion here on tautoko noho tonu mai.
2: Zion.

0: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko Ewhi.
1: Tōpū mai ana te tini ngero ngero hei aka nui i te reo o te kāinga.
2: Ko taimai mātou ngā iwi o te Taitokerau ki tēnei kaupapa reo o te kāinga horehe paina ki he koe ki te whakanui ake ai te reo i te wiki o te reo Māori. He tohu tērā, he tohu tērā e ora ana te reo, he tohu tērā nā. Mā ngā mokupuna tō tātou reo a kawe ake ki te ana mata.
3: Tirohia tēnei taone kua puta, te tini me te mano ki te hakanui tō tātou reo kamehameha i konei te kai kohe kohe a tāhua maika.
1: Hei koe te mahi, ko te reo o te kāinga, horehe pāinga te kaupapa o te rā. He aka kotahi ai ngā iwi e ngā kaunui ana ki te reo o te kāinga.
4: Hai mangu pai, te kaupapa nei te atane kanu takuhari, no te mea, ko tā mai te taitamatāne, te taitamawahine, huitahe atu ki ngā whanango te hiko tika, kapu katoa ana, te whenua nei, ngā uri o te kāinga nei. Ka hari awi tēna, no te mea ki te ana e tapatahi ana te titiro, ka mutu e tapatahi ana te hoi, murunga i tēnei kaupapa. Ka mutu e hari anau no te mea, e kui e kaumāta ka tāi mai, etahi kanohi o te kāinga, ko roa nei ngaro nei, puta mai ana ki te Tautoko i te kaupapa ka hari awi tēnā.
1: Kua tipa e te kaupapa me te mōhio, he maha ngā ringaringa me ngā waiwai kia tūranga tira ai te kaupapa.
4: Hari te mea nōku ake ano, gari no ngā ringaringa maha. O te hapori nei, nā ki te ana koe muri nei, ko ngā whananga i mahirā i te hangi, ko tahi mano, e haratera i te mahi māma. Me ahu whenua rawa te tangata, e oti ai tēnei kaupapa, nā ki te ana ngā hua i te rāne.
5: Mai maria katoa te hoki hoki mai ki te kāinga, me te Tautoko a pūtea nei, i ngā kaupapa pēnei, i tēnei, me ngā paupapa hurihora pai i tō tātou, rohe o te Tautoko. Mātua, tamariki mokopuna, ko reira te oranga nui ki roto i te reo. Hakoa he iti te reo, he matatau ki te reo Māori, ko te mea nui e whakaaro ngā tahi ana tātai katoa.
1: Ko te tau tuarua o te kaupapa, kua tino tupu, he marama te kite e Tautoko pau te kahana te hāpori.
2: I tēnei tautonu, kua tino tupu e kite ana i te tini, te tokomaho ngā whānau, kua haere mai. Mai ngā kura ki roto o kaiwe, me ngā kura kei waho oto atu o kaiwe noki. Ki tāku mōhio i tupu ai tēnei kaupapa mai te kaumātora kingi rāke te tane, me ue tahi atu, narungi te hakaro. A mātou i konei roto o kaikohe ko te reo e patere noa ana.
1: Ko te whāinga matua. Kia pātere noa nei te reo i ngā tōpito katoa o te kāinga.
4: Mō ana tāu ki ngā whanango o te kāinga nei me mea e kore e rātou e reka ki te kaupapa, kore rātou puta mai. Ngai taku ki te ngātu te tokomaha puta mai ana ki te Tautoko, ko e te rako te tohu. Kua ū te reo kawanoe hoki te ārero engari ki te ngā kauke o te tangata. Me pehe ora ai te reo a ngā tauke te heke mai, me ū ke te reo ki te ngākau, kawanoe hoki te ārero.
1: E mana ai te kōrero, te reo o te kāinga, kore he pāinga. Alicia Coulter, Te Kukupa.
6: Te Kukupa, ngā karere o te Taitokerau.

koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: Kei a kūrangatira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei haora nā runga no hoki i te kaha o te reo irirangi o Wātea. Kātihā i tīwi e whai ake nei, ko te pahū nui kua whiua nei e Niki Haiga ki Wainganui ngā iwi tōrangapū o tēnei whenua. Hea te rautaki a te kāwanatanga e whanake tonu ai a te nōta rā te tai tokerau me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko Porowhiua e Niki Haiga, he pahū nui ki Wainganui ngā iwi o te tōranga pū i te whakarewatanga o tāna Puka Puka Hall, ko Dirty Work te ingoa. He Puka Puka tēnei e tūhura ana i te mahi nanakia a te taha matau o te ao tōranga pū, e whainei ki te whakaaweawe i ngā taira me te ahunga o te tōranga pū ki tēnei whenua. Kei roto hoki i tāna Puka Puka te whakapai e kiana, ia tawhai te taha matau o te ao tōranga pū ki te tūra ia Mikey Sherman, Uri Māori, kaikawe tōrangapū matua hoki o te reo tātaki o Aotearoa. Anā, hei tā te Puka Puka nōrā hoki, ko tēnei taha matau o te ao tōrangapū, e whai ana, ki te kohi pūtia i ngā umanga tūpeka nui, rā kia pai ai tā rātou whakatairanga i te kaikiritanga, kā mutu ko te nuinga o te hunga e kaikiritiana ko tātou, te Māori mea tātou kaupapa o tātou wawata. Heha te rautaki a tēnei ka wanatanga nei e whanake tonu ai te tai tokerau. Anā, ko tinoangi tū te tai tokerau e tau nei i roto i ngā kaupapa ohanga i roto anō hoki ngā kaupapa hā kinekina. Engari, heha te rautaki e whanake tonu ai te rohe a nei rā te minita whakawhanake rohe a Shane Jones o te tai tokerau.
1: Nui no atu te pūte ko pau ia mātou te whakangao ki te nōta hako mō ngā hōpuni wai. Aha ko whakaranea te tatau o ngā whare hau ki Kaikohe. Ahakoa, kia matomato ai te tupu o te hua ki runga i te whenua Māori. Engari, kāhore he mahi tu atu me pehea rane i te whakarane, me pehea rane i mātou e tāia te āwhina atu i te hāpori kia whakarane a Māori kati ai, te tū o te mātauranga ki Waingatunu i ātātou tamariki. Engari, kei kona anō wetahi, mātanga hau e puta mai ana e mara, mā roto i ngā kura, mā roto i a Northland College, kei kaua tātou e akapauri a tātou. Kare, horakau tikana me kiwa tātou mo te pehe o te piking o te mātauranga ki Waingatunu i te taiohi o Ngāpohi.
0: E whā, te kaumārima tau, te kapahaka o te wakahuia e tū o rangatira ana i te ao kapahaka, e rima hoki ngā wā, kua toa i a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka o te wānei, me ngā kaihaka o e rātu ropu i ko tataake nei, ki te whakamānua i te huringa tau o tēnei kapahaka rongonui, kia tahuri ake tātou, kia tāpita wehi, tautohito o te wakahuia, rāua ko Renata Curtis o te piki kōtuku o ngā tirongo mai.
2: Timatai te tau, wari tukau mātai, te wehinga atu o te kāinga, tau mai ki Tāmaki Makaurau, timata te rōpu i te hēti o Taku Aanti, no reira, kei konei nā hua, a karawe ki te kite nā upoko o tēnā rōpu, nā kaihaka, nā kapa o tēnā pito, ka mautuhi.
3: Ko te mea paike au, ko te kite i nā tino tuawahine, tuahangata, i au e tapu ana. Mai mahara tonu ahau ki te mātaki i a rātou, i te tiwi, i te rātapu, o te pakataitai.
0: Ono te kaumātahi tau, te whakataetai o ngā manu kōrero e tū ana i te mato te whenua, ā i te rāwiki i whakahaerihi ai i roto o Kaikohe. Kia tauri ake tātou, kia rōpata Diamond o te kōmiti whakahaere.
4: E, ko rongo atu rā mātou i te auahatanga, i te koe o te hinengaro o ngā arero paunamu, o ngā teina i roto i tēnei whakataetai, huri atu i te motu whānui. Nō reira, uno, ko Waimaria mātou o te taitokerau, te hautū nei, te manaaki nei, tēnei kaupapa i tēnei tau, ki te taha o te rāwhiti haka me tāturi kara, e mihi ana ki a tātou tamariki mokopuna e uru atu ana, e whakatū atu i o rātou ringaringa, hei kanohi, moa rātou rohe, moa rātou kura. Ko te nuinga atu e whaiwhai haere ana i ngā kupu, a tō tātou ariki nui a kuini ngā waihono i te pō. Tino rangatira tangatia, te reo.
0: Ina ngeto ko ngā hā kinikina. Hei, te whakatikatika a te wai o tu Fairly o te tai a Rāwhiti, te kaumāwaru ngātau, kia haere ki te whakataetae Longboard, ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēne, ko te whakataetae o te ao katoa, i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru kamutu, ko te wai o tu tetahi o ngai tatau, ko ti pakohia ki te kapa o Aotearoa, mō taua whakataetae o te ao, kia tahuri ake tatau ki te wai o tu Fairly.
5: I mōhio au ia haunga pūkenga kia toa. Nō reira, ko tēnei te wā tuatahi i whakaro au kei a haunga pūkenga kia toa i tēnei whakataitai. He mea tino whakahirahira mōku kia tū hei wahine, hei Māori, hei rangatahi ki tēnei whakataitai. He mea tino nui mōku, he mea tino nui mō tuku whānau ki tēnei wāhi. Nō reira, hara i te mea ke te haere au ki reira mōku noa iho engari mō tātou, hei whānau.
0: E te iwi koera ngā hā, kinikina o te wā, kia ora tātou katoa.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau, o Waipareira.